Sinead na buscadóirí Cillian McGrath agus Lia Grealish agus Darren Collini an piano agus hualamuid hófort in sin wahub, Paddy Taylor's agus The Frost Is All Over. Seod an isch sí rílwain na cioltarí céna an Bearhaven in Seherdús ceana chum Finbar Dwyer, Tom McElvogues a Lord Boyer agus a criachnú le ceana chum Paddy O'Brien, St. Patrick's Night.

Rílaní, hualamuid in sin an Bearhaven, Tom Michael Vogues, agus St. Patrick's Night, in sin deire ó Cílan McGrath, agus Lia Gréala sin na buscí ceol agus Darren Collini, ed an piano. Nis seo ha ceoltar chun den chláir, Patrick Redden in seo ed a muscí ceol, tá Conal McCormack an a hant ar Mauron agus Marie Welsh, ed an piano, agus cansa seo peire pórst a chum seo hain, The Flower of France, agus ar a gaitean, agus The Rag and the Bush, an dara ceon.

Sinna Patrick Redden a chuala mé deas chun déon chláid ar a mosca ceol agus Marie Welsh ar fiano agus Conal McCormack ar a mauran agus sin ráfort a chum Patrick a hain The Flower of France agus The Rag on the Bush. Lianche Edin sin le couple reels Scully Casey sóg sear ab seo agus Lila Crowley's reels a hugtar orab freshen. Seo ha Patrick Redden.

gondéli gíle os cíntíocha blian. Marí Well sér fianó in seo in na hanta agus casa sé cúpla pólka as condéli gí rúin ar dús Gortín Cross agus The Lakes of Sligo.

Clúttatóir bra in sinan baló dhéirsena Michael Hurley a chualamid agus Marie Welsh ar fiano in na hant agus na polcín sin Gorstín Cross agus the Lakes of Sligo. Lentsead in sin le coparíl an Cornel MacBain agus Lad O'Burns.

Cogans go hin sinnéin ó Fergus Bog ar a musca ceol. James Canavan a héanaad musca ceol, Conor Canavan ar gansartín agus Marie Welsh ar a biano. Forget me not nó nódín dearmadurum agus Craig Spies, BP Craig in sinacob ar dera. Well, bhí mud taci go dtí deire na ceol chuirime agus mar aontar chola bhíon na mála éidirá ann ag deire ceol chuirim bhéle James Morrison teag an chola chuinne na ceoltarí a chas le lín na ceol chuirime teag an siad a níos ar stáitse agus cúpla den eile na deanta freisin go háirid an locht a bhíon sa préile sin cuistean na féile sin Pádraig Kearns agus Louise King teag an siad san héana níos agus roinnt ceoltarí áitiúla eile agus casan siad ar fad roinnt ceol ag deire na ceol chuirime. Agus sin chéad físa a chas siad cúpla riail The Boys of Ballasadair ar dús agus an sin bocannaí óráin mhóir.

0: ni ro ach an dol mar jerishit ag an tamshan. Shilam karosha shakt skellen yoga shapeen. Shen an kovnya tokum sair ag an amshan. Ach, fa yeru fir mahar bas ni jeg shaskwa. Vi mehen korava fia blin dishe gan amshan. No, shilunga, yeah, fihe blin.
1: Beta sin danya shenya sa chay?
0: Vi me shen danya shenya. Vi me yerefer magi in danya s... Vi me shen danya soge. Vi shan, donal, agus kanal. Adar me hen agus me yerefer, wala sa gud. Agus ta magi maru, ta kanal maru, agus ta donal, fyr donal maru blin ahoyn. Agus níl mehé ach mehén agus seán fáca. So, tásaid ma íxin as tama oxa sa sé blín díx.
2: Cien tányam a bhír da wahar agus dehar agus carbás dífa?
0: Well, ma wahar víxi Marian Boylis in Kilbag agus vi mahar skartú chid vi maj mak brírta ach Hú ma seana ar a húlga dí Amerika wala seid. Núr a bhí se ág, well, bhí kapla páiste a bhí mehar agus ma ankel a bhí a cóni sa teach agus kapla antín. Agus an tám se núr a húsi dar húlga dí Amerika ní hakuljof a wala sagat sílim gar Janis Daninchak do gar antanyam. Maro anyam bi te lehet le mak na mak niyo tu abarir bi. So an rada ranchit wala sagat mak brerdi hanti se gaji brerdi. Agus shenan ten doi a fursid abar.
2: Right.
0: Agus eda iye an anyam a shimplu. Agus nuair a hannig ma gran aher a wat na wala. Chair se an arigat na wala gudí ma antín agus dúrt si leis. Bheu se geri chaap ag a hógal. Agus nuair a bheu se nuair haku se na wala gudjaku leis si a gaurga ma ar cún tawni agus an farige. Agus dúirt na dí níhla a go na ferthahí háart fantseachan ag an tam sin go dtí a chlocha agus rudí mar sinna dhéanú agus dúirt sé ach díor sáhail. Bhí sé geirí é chur háil sa chabhrinhla agat agus dúirt na fer le ma gránaí. Á tá sé sin meiltena choí tú an talú a móa níl se Fáhainya mai erbí, fáhainya rád erbí yela. Yáni, tógí mar jinchás dísa kóhanyal bag shóh. Agus ví se fúin rád, wala sa gudí ganám. Agus samma yá jinnish ma ankal agus tú. Nirkála ma hara ríwe ara ankal dánna ví na kóni sa chách. Jinnish ya dúin. Nur a hannig sin a wala. A the Yankee Brady's coming. Agus dúrt se gar hí se ar an cloch agus chuín se a hai nur a náid a hannig se ar hóg sin se. Bhí se ar an tí wala din rád wala sagat. So sin an dói bhí an teach.
2: Maravi.
0: Maravi, sure. Tamashi Makshan.
2: Yes.
0: First, my paddy Makshan. Ah, Mahain. We mash it since school, Maya Nikrir, the Ogoni.
2: Yes. Okay.
0: Ah, Nura Skarchin, Dini, Orin, Nura Hanik, Magra, Ahar, Nawala. Fishy and Anyam Brady. Agus fishy shin grammar here doing. Sin na nírinne.
2: Yeah.
0: Agus na chuú duinear bí ceist

0: Vèo gùi yin tà lá dì rán. Agus kredjam gà rô xean dòi kérna lia gà hala cha. Vì kósu lia klóch yin tà mòar. Wala sagat. Ach vì xì yin tà xlewin eg bona dòres. Agus na rè haku xoqt na xnaakta. Haku lia tà xoasta vresi vì xì kò xlewin chan. Nò vì dèppon wala sagat. Agus Ní hí na an sin sa dhéhhrú a bheith an gcuí séú faoin dóras díir sáhail na ris muoine me. Fuair dédí fuair sé cena casan bháin agus thuí sé se agus fuair sé gaiú agus chu sé ste agus chu sé rá pa háartar agus brúisteag bunadóras se. Leis an fuíochtta chun an siúá.
1: Ní bhain sa leis na bí na lehénta sinna.
0: Díar sa bhfuil siú tá sé a neis Tá sé bhád bhla sa gom Tá si do bhád na le sé má bhfuil siad ní sara neis. Copla du na rudaí tá ní saach a rudaí eile.
2: Neat eile bíla?
0: Níl.
1: Be gaile go le bhí sa teaga feit do bhaithe agus ag d'thair?
0: Well, sé gaile gaile go bhí mancail dan a bhí sa teach lenn bhla agat. Agus níor scairte ára mar íomhach an cailín báin bhí me de Tá má báin a rí sin air. Ach sé gaile gaile go leoit ancail liom. Agus ceala áit a thuí sé máil sé gáil go dtí an cabhran nó mag don míún nó máis na báth nó bhí me se leis. Bhí me mar peta ige bhla agat. Agus bhí neart rudaí agan le dhéanú nuair a tháinig mar na bhaile ón scóil bhí bhaid gáil go dtí an tobar agus copla bocca deisce thuairt na bhaile agus fáil de cúla dóras agus caithí tú críl mór móna a líon agus fágaid fahaine níche agus an san dhéabhrú an sin teacú na sean fear Magráthair agus bhí tú cáin sin sin le donna thuú leon, teacú éthair donna thuúáil agus sean seir sa mo gaí teacu sé síos agus bheith grúpáú na chéile bhlas agat agus bheith siad i gginse an céad tópaic bhí bheith sé an aimseir. Agus bhlas agat a cabhne maith agam ar fear a bháin. Mi hil ma kela khare skachu shi ul seidin do yeve anim ni no granurer din in tamshan skachu shi fatin to more vi skachu shi ma ki fuire shen na ni me vier ni ro se posteri vo gshish na koni le she na fishe inte jazz
2: so shes ma ki fuire
0: che ma ki fuire A bhí na fearra le...
1: Mar eáil ar se pósta?
0: No, ní sin an tia, ní sin an tia. A go dtíad an tamar áilat na bhí sé na chóní le sé ní ró banna ríhéige. Ach, teacu sé hál go dtí mo hása go háid í san gefrú bhla sagat. Nair a bhéhúis aige go bhéh na fearra le teacht. Ára, beidir trí nó cera Uair sa dhéabhrú teacu siad bhfuil sé le chéile se agus bheith an céad tópaic in aimseir. Agus tá cabhne maith go mar meicí bácht an aimseir agus bhí meathair na mo oncail a ráit le fear cósan go dé sílan tú fa duide an aimseir tá sé go measara lúga. Beidir go teacu dhéarú ar teachtain seo teacht agus Seasú meicí bácht heigla mé éicil go fáil, bhí sé inta móa. Seasú meicí bácht sús agus cadú sé gá gúlan ar eis mar seo agus téirú sé. Well, bheith misir nis bheir ma fógra na hamsra díf ar fáin céad seachtu sa dó úrach lig. agus Jerry Monkel, huh, tash e a rash. You know, he's at it again, tash e a rash.

0: agustéirú me í leis. Béonguíir is sa neirí níir agus choí sé cí chlos neachtaí vís go mór le préta.
1: Agus bhí tusa a híí garcur seá le g getála. Cení sé bhí tú?
0: Bhí me tuim a seach nách blianana ríis. Agus an sin bheh si de gin si scéalta fa du do ddíir sáhfuil bheith si de gin si scéal agus déir mó heilem. Bhla sé scóla mára a fan diglam fá tamba galile bhhaama de fa tam ba galile agus déirú mácail ar ú fágan poiste bocht ní ddíanú ruidir bé. Ach bheith si de gin si scéaltaí agus bheith an grúigem heasú ar cúil mhainil. Bhí me scanríthe tá comhne im ihamháin nela sé cin duine bhí a cáin fa duide a fa duide bhla agat nach ró sé ceart do chalín ar bí a bhí mu ar ihéide sahar a néad dó dhé go chlog. Tá tú gaií inis a sin an ré a ré ar an
2: réal.
0: I sé ach ná bhí sé a nédóide clog donna sean da ní bhí sé dedónaí, agus ní cheart leat goil go dtí beag néit nó rudidir bí mar sean. Agus bhí sé ggé sin scéal seo fa dúide chalíní inta dóú le henaige na bhile ó Mécha, agus bhí si inta dóú agus cente bhí na gasrí le gurí. Ihe máth le hígus ihe máth le hí agus dúte bhhéhelí nabí má a mar dedóí agus nabí go le do séir ihéide sa an aní bé me ceart go leor a bhhéhir go ddíad a beag néit bé bé man na bhile turmas hiine go chlog ná le haíon hinéag agus dúirtí bhil nas. Ní comhne tá ddí gair síá sinna ru seo an scéal a déana siad bhla agat. Agus bhí si mu agus bhí si dosa leis sin fear seo. Agus déirú a bhaha le chune comhne tesa an dehail Tesa an dehail nó nachhil tú deanú an rud a gceart. Agus dúirt si an rud a hála don chalín bocht. Bhí na fearthe le geú dosa lehí fear aháinegus an céad dosa le an céad fearlegus an tám seo hena an bac seoiste agus thuúi sé sús air lehí agus dúirtí lehí ar bhhaile dosa lem. Agus sea an chalín bog sús agus chola sé an clog seo an scéala dena siad chola siad an clog a bhéú a dóhé go clog san ihe. Agus na ru deirh sé síos ag an fear bhí cosí cruúbaí bá ar agus he sinna leige agus níhui si máth ní smó ádír
1: agus chiaid tá snis céaltí sinna.
0: Cinte agus déana si é bhlas agus go mena sílam gur cruid sin na fear iad é héin bhlas agat ó maid an bhaide. Bhí si goránúir.
1: Rahamidirráis ag an sílahí agat bhí tú bhí tú réling chuidir tú le do bhaharan ra bhí de thir teine agus an sin chuirú opair an sin an teleanar chuidú leis na poistí agus rud bhí tú ré. Go dtíar an tú na dhé sin?
0: Sílam bhí thumaráis go ddín mánachan agus sin sin firma pósta agus tá séad. An jeú tin scéal
1: de rest is hestrií de rest is hestrií
0: Tá comhne maiid agam ar an céad lá a heasmar páic toní sin leihí mar sin Tá comhnéim Tá comhnéim an céad lá thuúmin na scóla an céad lá heasmar páic toní má chéad comína ine ar an láfuir má pósta agus an lá ragu má chéad gaiú. Rodí mar sin ní se le ránna
1: nó cumní go na lád le
0: míhéal a gaií nó
1: bhil le pósú bhí ort buú le fear le pósú bhil cumní go cuair a bhfuil tú le faratí na cin cheadhfuair a hánaigh tú
0: an tí mar sin de sinis an fear a pósma.

0: Tjärs en glad kjol, fun.
1: Maltid af a chárstin, uadhile, ia faun. Call the rúmsa, joid an lop.
2: Agus lomsa dónal mac ruari.
1: Agus an diw, saun an a nye, dín asin a tóis a gaglí ranioch agus jono si.

0: si bhgéisteach le RTÍ radio na gaiilteachta.
1: Se begéisioach leiscunda seachta na gonchréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muidirníir sé an gláir cuiideach an ceol. Cruú an chláir se hána. Ní féidir teangolíonan se gláir faoi láir, cuiidir se costasirt agus ní léfa de heachtarach.
2: Dailumdum ní aidlumdum, dailumdum ní aidlumdum, dailumdum ní aidlumdum, dailumdum ní aidlumdum, dailumdum ní aidlumdum, dailumdum ní aidlumdum,

0: agus binnagubhinis Sean Cain be Paul Brady bhí den tún chun ar fáilte I aréil chun limníon siad cean Kitty tar síos go limneach an dar a cean agus pág an ghiúrseach laistír don bharlan tríú cean. Bneach déile Sean Cain. Se taime an tabhránaí harónag go munocht na catirin in ní chean a bháin. Thug sí mat luas go rávílis a héniag sólá sa bainim da. Agus seo chuhinn sí leis an tabhránaútach sin salóg rua. Catrina ní chean a bháin a ghinúas le.
1: Na.

Agus sinna gohinn is gráin héit, thug sí mácht Louis Cadúbal tar rain fablion tó hinn is neidag nóch a dóst ó chai celúra an crinú útach criterí sklársóri bhí méal fyrstin seachtiag nóch dó nákar bhailef bunting a chud ceol galéir. Agus sin písan is vég marsáli vrían is bánim sánim desin bimidi kaint mellire ar bóla ríst. Sá písa ant Louis Cadúbal hagum dívanocht. Ketá séintin sa.

agusin an críochab an chur an seán céin leisin Paul Brady den ó tún chun éir mar lom ní slóthe sa chláir. McLean of Penny Cross an céad cean Maggie Cameron an dara cean agus don drún Castle an tríú cean á Alabain gandót. Se fanam íd leis námat hín eile nó cúpla námat eile na hátunist ha a chara mór ar a bíabailin Liam O. Flynn, Liam Og.

Clancy's Dream agus fánaíochtan chunacht ag nóid an canacht men's rambles da hentig Nelly Mulligan in na PBO na Luis Cabar na Cúile. Rimishin vímar geisgil a colum gannin da stocu nó da vínta chun a marabai a siúd cegur rúguga a mastin agus marsin den dan dán taistilige agus nóant vi Jesse Smith ferele rúgug hál in America bis a siúd hálim Baltimore. Ach, tá sé gur fés tíos an schofad sa sódum. Se, Nelly Mulligan an son, fána mít leis. Seocha bhéle Cornfip Alexander agus an Fisher's Hornpipe. Is cuinam sa bhíach Tommy Rick a seint an Cornfip an Alexander Hornpipe sin fadó sa bhéle bút. Chuifan sa Nelly Mulligan.

Agus bin her nash hoven son Catherine agus John McAvoy le tunkun of Felix Stolen fiano Dan Breen's and Hiat Kion, the Flowers of the Mill and Dara Kion agus Hirshacha al ne Weon un ne Pretty Girls of Mayo in the Higginson. Well, le gahav na shachtane, couple of the Kurug Carmor le Lan, Kiltori Sitirsha, Glenn Hansard, Ferrer, Anna Rav Rabe, Anna Loch, agus knasta lán de chóol agus níl a cúpla seachna bhí mar tafadan sa dion ta chéile agus is búli tobaistach da bhean maire agus a bha fach nu a mac an verta co Christi óg bheis a dul da hír de réad a chéile stocha ba bhailam tónaic mehannis mnach teile siúlis a chur a seint chúiv an bóchalín bán an fún maul aige agus mar dút ein of gwyne Fergur vahenig landa inis na gaeltachti o iasgahar Glenn Hansard. John McMahon gynu oslim.

Bhíonn sé an chuid obair mar dúirtar an critics an clásach nó an clásach brainse cad an chiad an ar bhairis ag an lefa an taine mar an túrlis mar defa. Agus bhíonn sé album dúbalte a cumóra an cruinniú na gritarí a méal ferriste chaichead blian in dhéagta das an tarlúnt an neidig nóchadó, seachtig nóchadó, neidig nóchadó. Seo pís a bhailibh sio a bhailig bunting o Hemson ní'r hasig bhaig brúch ar eid agus fiech an glés fiech an glés snéin slíoch an era sen oed vig eist antna an saiz útumáli an fela úlis chan e tjúnaal ar dús chan gom dúrfag a chan dústachli chéle seo marínach na clár seori ar dain kasúli seo vi hlí hénig a chéin an mar vachig ferar vaili nú bennar voske kjóle nú kancertína kúrdach na mérn tis na kert agus nôr se hejún fiech an glés Marcin, Granny Yates.

Mi di geistach le grani eit. Bín chiad dine le dianí an chiad scata a bhí a chasaint an crit nú an clársach leis na srang of prás nú mutil, mutil a bhí cysin. Hín maher riad a hrug a prás níos dianí nir na sasg di a fénis chrysfarnar ín dar coop. Da clársig bhíon vorú a tá hos glás na tenóide, bú sin skilere. Hemsen, bhí sé sin simúl bhí sé anach, bhí sé nocha seachtnar a balíog a sin vig. Agus níor bhúr sé báskri, gyr sé neadar kéts a dóiag nor dæg in de dertar, níor neadar ís róda krín nóhór sin. Sá písa vain eile, a náa sé vann partín, dósan fíbara, da hæntin sa e grani éts.

agus sinan buin slaid u gufin son ceandachid Michael Russell ar dúis amost varasin an dara ceand an portacha corainon moving bag agus an bóchalir bvaran clé agus idda criach nú sós leis an carigíl nún Limestone Rock. Seachuif Nelly Mulligan agus Barna Cúlige.

0: Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in isteach an gláir siúlach scéalach.

Se da vás jahe clár elas a thrai seo la sgela. Agus a más a clár úraní o chondé ard wahe, na mé olas ag maran fatúdai jarin, sin é Jerry Hicks. Bé seanachas agin fa chalam cilie agus Andy na grásna mar a tugu é o Ilan Harry. Bé tafadí simula agin o éigse fadarí gharnín a tinolú in nún dalgan sa bhiáin níjeg sáskaní. Agus bé mér agin o radio scala le colum o tórna. A mar húsinniu seanscíl bre fan scala a bocht o bhíhal o cordov o rastuach in gheltart huiá. A hafad Ciarán MacMahone sa bhiáin níjeg cúca seart. Agus cur o láthar den Sky ag Mihal an seo agus é amón an tseanscéil. Agus méis san tú go cuarma clonne tú an clog sa chúlra. Rud a chur an sleis an atmosfér

0: de hele riste gehe agus fogam vanach mus kujim mudi kujim shma hach mele manach later sese bus kuji gian tort agus un shein an de valach agus un de hasana de squashisto no de wuhin munse jalen skel ach no he krinishiet harte nir hanek anyar nan de nuosologiew kutran runya fro erdal garda sugus erd brood as agus vi as de new assertion a shashtach na wad bug on marketing saya hok tuksha kohrun shen gana sahiyala agus vi she the father hun shen agar glan shard hart kanarish agus or she the manach lofa shen skiel fin skloye bocht
1: skielishin
0: nes
2: Míol ócar dóhan sin ó rastúach a ngéiltheart bhí á sa bhiáin níidir chuice seart. Inis ééis teamirt le chalam ó tórne agus léargus aige ar chrí na ceraach. Agus an chairratá gceist aige na Balaclia a chathair féin ar nóie. Agus bhí go fiú helicóptar ag chalam le réirc mar is ceartta eil ar an chathair agus mar tá bregán biú. Ar scairbí ééis le seo ó Radio Scala sa bhiáin níidir seartó cúig, agus na cleasna ligiléir a bhí ag chalam agus egiléirithir Tim Lehan. Lenar goid saoliarta a sprogú.

Fáilseróg Hollandas Saoirse. Is mi se Brendan O'Rieldán, is seandálaí mé, is eisteach an sáis gnóabhírs ar siúlagam, ach bíam de gnó ar a dala, nó hís féan dala, ag tochailt. Ach aniu tá mé ar mhór Hollandas Saoirse. Agus tá mé de brenn amach ar áhá an lifa. Seo í an lifa hís fóin an seo. Agus im húrim se, si an lifa an chúisis mó go bhfuil bailá clí an seo. Mar nuair a tháinig lochlaní agus eile, is sort bóhar í an lifa, bóhar isce. Nis bhí daoine ina gcónaí thart fáin lifa ó

0: Biro ach cúpla báid mar a dheartha ar an lifa. A brandú amach an seo ar a gachir, ar nó rihan sé le duine, go bhfuil a lán daoine in a gcónaí an seo. Caimid cúbna freisin ar na daoine nach bhfuil an gcónaí sa chathair, a bhfuil an tá ar a mar a dheartha, go bhfuil siad in a gcónaí fáin dua. Mar gachrad atá sa chathair is ón tua a tháinig sé ar bhealach éigin. An ámad, fiúán na tithe, na daoine, agus bhí muintir na héir na gcónaí is fáin dua a chónaí siad, agus níl na cachracha tacha in ár measc ach le cúpla céad bliain an nuas.
1: Well, síos linganis ó hála na Saoirse agus leanamis an bóthar cois lifa, síos i dró an chúin.
2: Díos an isig bón an lifa, agus tá bealach trasna. Tá ferri beag, bad beag bui, agus tá si gul trasna, agus a rásta hír, o ló galó, gach lá, bern an bad seo, galódas na fér, chun aibre, tógan si trasna na hawin iad ar maidjan, agus tógan si rásid a slíha rís. Ach ní da aibre hea vaina tá an bad seo, is fida le éine astar an jas simúl a bheha co o hef vaina da nawin gudí an taia vele. Pan baidín beag díolach a teachta steach an uisg gurí bonna céimean an seo, agus tá muide an golas teach sa bhád seo, agus turas a bheagin trasna an lifa. Nis, rosin sé van éil, as go bráling, tá si bog amach an is, go máil tá na rúpi scuilte ag a gaptain, agus amach léon éist, bunt a gunne an bála.
1: Go úntach an sprí é sin, ach a raiglingin is go dí na dogana.

sanáitin na bhfuil cóí orm. Á sin take me seaúir sa teachtan an siúpaúach lé dhéanam. An cai mé amachtanis mar tam chun cabban caí dó le carlamm mar caiimi don bostáil a bhaile an lethir a clíic. Sláánna gomh go fáil.

ansir a rachtal an seo sa chair. Tá mar hapla ní higlaad go amach gan a bheith rifa chunne bos, gan a bheith géirí de chara chóta me has an cálóis go dtíar go tá roiin an seo, gan a bheith é dranglam treachta gomininic gan a bheith an boga soltí treachta, gardaí chu stopla leat sa sráidena nach tiglaad go síos a chu slíomháinanta agus chulathirt an teirt sin.

Well, tá Gerald in our goat a chrín a cáil canis, agus tá blast bug fighter bing ar an sail a hatarán. Well, mar a jarter, gach fear agus scéal hénige. Iadar, cén sa scéal a bheith agus féin, tá meach coniart an seo. Slán is bannacht go póilín.

Well, sin farwan a vir shachran a safilirist. Vi far elon shachrani elon as Carantil, aich Jeron, agus an aich skolga America, shed rinche, kuj war the erin a hul, a kinnel oran show oran fahachran. Agus luian sé ó níla sugam cavéad áit sin éirin. Agus ahan áit fásta bhí céard sfilehege. Tá trocha versa creidim san áran seo at a nóia ha hiolamsa at a copla cionacu. Réca charantíl.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Sé begéisioach le RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid in sé sin glór an nóta áard a chuir láthair ag Joanie Héide.

Gáilin ar fad a bheith gistocht in sin le ceolair an RTE agus cholamuid an písa álin ceol sin Brothers to Arms an tainam etá air tá sér an album Music of People and Place agus súlam gur hainiú sé lí ba cúr tús leis a glóir seo an nóta ár dar RTE radio na gaeltacht dalam sa Jóni chéide béime a fila ar ceolair an RTE rif dhéire an chlóid. Inis leanama ar aile Tchaikovsky agus sé tá ránaithe na seam le písa A chumse idir lúna sa 1865 agus aibran 1866. Tá mé cinnte gan ainmhsib de Swan Lake Waltz. Léi me gur bhain Tchaikovsky an taineamh sa bheith a cuma gan Swan Lake agus gur a airde eile ceol gan bhealaí a chumse nár cloisiúríomh.

anam etá ar seo. Agus mai léomh faoi riint a chuid ceol agus an chuirsí sa tá deanta ag comadóí agus ag go leor go locht leanúna an cheol leasacé. Deirtar go rá a chuid comadóireachta deanta a bhfuairim séiseach snásta le saibhras armóna agus chaine intú leis sin. Seo an Mozart inis aina Klein Nacht Music. Míle buichas líp sin na héisteirí tá súlam gur haine marráléb. Gus dín chéadúr eile, bhaim si Joni Chéide, gan uidí réibar fad.

a geistoch le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisioach le scona seachtainna gan chraile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sé an gláir leag an cáinte.

0: an agus buintach don caiintarí agus a hefrisin.
1: Rudí cos bhena tá hinnim leit lí. Ná te bhena bhfuil hinnim leit lí.
0: Bíon feite ar a munisirá cuaúí mar an míchéart, cé go gap am hén go bhfuil na chuisi me deachchéad a
2: níle
0: sam. Seché bhfuil muidir dinana mar go caiinte na chláach sé seché me le muidir an tedra.
1: An fer a chóhha Amerika agus mar sin bhfuil tead lerá a fi sin.
3: Tá mar an déit an seoí.
0: Cneart.
3: Cátas maina go bunaach na bríir sin atá neá réalta. Níl defar a beidir ní roiine agus an fer a tá. Tegan tú in íon nóspil. Tean rud cíanna, tean rud cíanna tá tála, má dhéanam tú cean bháin déanana tú an cean eile. Tá chuide na canantí níos túchasí na héile maidir leis rud se ach sinna bhánar déire, mar tá ga cean chu déire chu má leis. Mí chuúla mé daine chuige múna rá ce bhige há ta.
0: Cad
3: a chuúla is? Ce bhige há ta. Ce bhige há ta. Ó. Sin éon rud cíanna réist. Má haigan sin rud atá tála go bunaach ná ghfuil an rud a himplú sin sin níl atá a bhfuil an ó rinne ní dhearna sin sin tá rud bháin an tá rud bí. Tá níor chuaig na chuile agaibh se.
2: Ní bhaan
3: sé, nachta cebúig hátéach. Ach, táma níl marach, táma agar
2: cuide. Cár cebúam sa.
1: Ach, táma leis an rúdaí tála gan a bríos an jáv réalta gan níon hinn cínál.
3: Ach, a skóma fúha.
1: Eshjúptó, bíl, chula me gás úir skoil lorcán fada an ar bí me múlan sin eadar a ó jarna me sin a nyeh. Chaf me gom, chaf me hengur, hengi, sé sálu me hengur, sé go íntacht an gás úir kínt, má ví ní jarna ege, Go rúr sé, ó, járna meir sinni, né, bhí sé a réalú, nem réal sé neam réal, tá sem nílun sáni sá, canál.
3: Ná chol vakas agaf sé hír?
1: Sé, ach. Cedá sá?
3: Fakas.
1: Fakas sá, tá. Fakas né.
3: Sáchas honikis.
1: Sá, fakas sá.
3: Sé tá mér rál, tá
1: canavána,
3: tá canavána,
1: gúr a nátt
3: hí hanele. Sá, sá. Sé nátt
1: a tá tála hí gúr. Gúdí vinír, cunyár, cunyár, sá. Sá, tán
3: kaidján, tán kaidján
1: kamáda. Abr tílu fí fakas
3: a gúndin
1: marnir
3: rúšelum sinu skadínis. Vá, tá morán a gúndin nílis. Ach, an kán áir hí sin marnir a. Mar dúr tá bhil scala ní arna agus mar sin.
0: Níor fachas.
3: Chuaig, níor chuaig, fachas nágas. Scoma, níl, tá mar dráthóca suas, maidir le crinis ó hiv scríneoach agus beidir, rádi áreg beidir gáhaclí le caidir.
1: Ní arna, ní arna, an rúd ngáctar leis gana mar a bheith cairt, bhás agi sé?
3: Ní arna, ná chaid arna.
1: Ní arna, ní arna, ní arna, ní arna, ní arna, ní arna, ní Níor dennech an e?
2: Níor, níor.
1: Wel, abyr, níor yen e bai?
2: Níor yen.
1: Níor yen.
2: Níor yen se.
1: Níor yen se.
2: Yen se no níor yen agus se.
3: Ach, na chol chuaig, cadde hal e chuaig an eis chuaig? Agaf se, cadde fai níor?
1: Chuaig, níor chuaig e bai?
2: Níor. Níor chuaig e dyrn. Ah, clostig am ní aig.
3: O, se.
1: No, ní aig.
3: Ta níor chuaig an eis cos le ní rwyne, níl dechar e bai?
2: Níor chuaig.
0: Ní aig. Ní aig.
3: Ach bhí lán bríar in áréaltan tá imithe sin mar a hálatá ná gan airnúin an
0: simpliú. Rud sin bhí túráin sin pegram go síos hena sin líam rud a hála scoil lorcáin sin chunig me pés a scríf ag duna cinnt fin na cuasa se bhfuidir cinnt. Nár ceart a bheith i ceartú na ngásúr nar abrin sé drúd atá laí ceúil ar a gcuil sin. Chunig níor chunig. Jarna ní jarna. Mar dhe tú héin, mar dhe tú héin an sin, mar tán gásúrch a meúrach agus go bhekinn sé go laik kynnt.
1: Se.
0: Dúrt a vent se bhí skrif, nár chert, ein chertú ginnar, go meid ís í sáhid ar chumur bú.
1: Se.
0: Úlisad. Nýbú sem kent í sé sin, ach, bín ní mor go fúnar in skaiti vei chertú dýni, agus beidir gona chert an héin.
1: Se.
2: Well, ní dar úd vôr éad, sachas, nár jér hóch, fágagunyuka, a vullin túsáhtu stáh. Agus am ságra gáin tú, sá. Ez kert a sin e kert tú. Ó,
1: kert, kuzi bin, hanyin tím lát.
2: Sá.
1: Fík mudi gori fáda, fík mudi kinti
2: tú, let's win. Ach, tá anu chudá sána, táhtu.
1: Let's go, ach, let's win,
2: tá, tá anu chudá, agus tá sé kert a gom hén, ach, tá sé fáhtu hann náš rýst, agus rýst elegam.
3: Ach, an, Másan gúl samplaid a ní rinne sin an as aftecha gannamára. agus déan go déanta tí a go dtí lárin chéad se caiiti sa bhéad gur seannachaí dóla míiad ó gnéige nuile.

Fáilteisteach go chláirchan leanúmh ar RTÍ Reid an na Gaeltachta an dánach an Néolá de Lúnsa. Sin chéad chláir ar scéad le lé an chláir ceolagus arán bealmaidine.

Is treasure duchas na eluinte agus an ceolsa duchas aga muinte dí raile chora finne gan éan dáu tanéchar Damon ir Musk agus Parker Titamistach ir biano ir darn reil vi John Blake ir inga tair farlo gara agus da flagan reil reil na lascal da tóca agam oglúigas ga Damon duchas agus ósa trocht ir húchas é vi agus tá na hauráin óguchas aga muinte dí gónal.

Muintir i Ghonel, Mihal Benachdelis, agus Trina, Kieran Brennan, Noel Bridgman, agus Brian Dunning, a chulwyr o'r sachbara, lysyn ar ona i'r avata agus fi Mihal, agus Noel Bridgman i'r darna rian chyma, yn ennach le Paddy Glacken, agus Paddy Keenan, agus Noel Hill, anna fwyan cultori ar fad, i'r on res rílnas an John Kelly's concertina reel, the Merry Sisters, agus the Silver Spear, agus an da rian, an tauran, agus an rílna, rán hagum on album Achwrt, le Paddy Glacken, Lacken agus Lemmy Hall ó Donal agus Mavi anhuiin cultúri ar an rian dearnach againn bhfuil beag scona cultúri a rís duine againn Matt Malloy, John Carty agus Artie McGlynn.

An chéol ó bheit maláid John Carty agus ó Artie McGlynn agus túnlacan gan chaim aige Artie McGlynn in sa chásan fimar bhíoch aige a gánaí bnach déile na anam. Na purtsin tóca agam an gead album aige na chéoltóirí seo le chéile Pathway to the Well, Willie Coleman's agus The Goldfield a bhí ar a sun. Fanam sa chóngur don gead ar an ilifig agin ar a glár siomáraid ní lárta an spadéil a déirig a tarán gráine dúin agus lenacos beig Mihála Sullivan, Johnny O'Connelly agus Orlinni Kelly.

Ochain Taiv atá ir album varéid ní lárta anna gulamid an tarán gráine. Angelina Carberry agus Brian McGrath in the Yeagsan le gáchairn fíp agus le ríl. Cuslán an óir a chum Martin Jr. Crehan, Arthur's Hornpipe agus an ríl ar dire Martin Mulvihill's tóca agam an album Pluckin' Mad le Angelina omlín gáhíla agus a cairdéag. Anna grúpa a bahan grúpa Fisher Street an áid agus víidir éir a móhar siadavís a grúpa sa, John agus Seamus McMahon, Dermot Lernahan, Noreen O'Donoghue, Frank Cullen agus Morris Coyle agus Aon Lewis Gavain a yinder agus hugadar é sin amach sa bhliain naidig a necha hén. Seo rianas agus a cúpla ríl atá gest, tugan siad Brady's ar a gead ríl John Brady a chumé as í fáile hug sé hén The View Across the Mountain air Loch Mountain an tarna ríl agus an tríu cáin The Letter Kenny Blacksmith an grúpa Fisher Street.

Is leis a glórbeal maidna tánse fhigéistot, cívin o sé tás chahír maidna nuv nát Nancy tá síre, agus tás a gom gomá. Gamén leir mahagav, a sjóla tachtrach tíistach dí Nancy vien bió an éir ach nílimse farir maidna marsin ní hen chordiv a bheith sjóla tachtrach tí fe láhir. Ach, rinna seachtan is féidir riafostna a sjóla gudí cívin.co sé, ag rti.ie. Tríkín da fyrta cholumir ungrupa The Conifers, sjokan snachta, da Sunny Hills of Beira agus Winston at Glenville Hall. Agus cnáltamid Graeme chahala curáin an grúpa níos agus éistómid leis Hain agus le Marty Barry agus le Ryan Malloy agus Aránaga Cáil ón album Hain cosán ciúil. Ma hand dún an áil.

Is a gair chorcaí sa bhliain 1908 a ge cógáil Seánaí Ríada a bhí Conaí O'Connell agus Dennis Murphy nuair a tafadach na pólcaí san bhotha Derry Gallen Bridge, Páirc O'Keefe's agus John Walsh's. In aon de Conaí inis sí sin Áine O'Connell agus na tánta a Céile Francis agus an ceoltóir bazúcaí chuma sí sin Brian Mooney agus an rianta tócha agam ó anna album a ghinidir a dánta Céile They Didn't Come Home Till Morning. Paddy Gone to France an tedla tócha ar a gíad Adri lach a gantar na gali tuktar the old maids of Galway eir gantsan the glass of beer an tarna cian agus an triu cian John Kelly's Áine agus Francis O'Connor agus Brian Mooney

Muinte dú chun na chuire de sachbeide aine agus Francis agus sé Brian Mooney a bhí lena gois. Catherine Tiernan in dhéagsan is a Báilí Catherine de Bhanacéilí Glór na Domhan agus Tán Leganson de Chúnta Mhio. Le fáilt ar an albam a ghailtíigh an Bhanacéilí sa dúsa tábhairigh an bóthar siar. Amuigh anam sé seo Vinnie Kilduff ar a bhadóigh Stein.

0: The bay Charlie Lennon, a chum Kings of Inish Buffin, agus the Queen of Mayo, Raffert, the Cholomid, o Vinnie Duff, agus Onchud e Hulturi. Turmid, Fechomra Nocta, RTE Radio na Gilt, Dr. Nish, agus Eishdomid, Le Prifskilt, and the Nocta Nashunta, agus Idr Nashunta.
1: Gumani Diri Birmadin. Tarasul gume Daniel Kinahan, a rationed in Yuvugusa, a shachta, a saintus, nonimidic the Arabachal, and a horrorich deal subrief hurt Kadul. Tashakushi, Fivesh, Duru, Bin Kutpuch. Could do etalon realtish, could do buy in ail and a horted ash, baselondalier, in the aerodrome, Vicas, Munimalaguna, Limla, Cleanuv, Agasulish, and etalon and shin. Tá críomh meán bheochan an dam grúte go dánalaí ar an micinnas chun dé winechain, for sin ceanna sár ar it nósa ólia as an idálim le clia réad. Bu é sin chéadhuiid ó sreid micinne a gríomh damda agus bu éon chéadhuiid aige ag troid go profesiúnta in éirinn. Dúirt an comhaontas idir náisiúnta sacair FIFA gúil feachtas ar bun le drochá le tharraingt ar ruachtar an comhaontas Gianni Infantino. Beigin plananaí bhíag Infantino le comórtas go chuid FIFA chuir na dhomhain ina measc i dhiaidh leine stiúrí príomhaidecha a chaithead reipisí nuair a chur cumann sacair ar fud a dhomhain in aon chine. Tá sé de ghéarnais i gcoinneadh CSA fig. Tá ceistíní agur freisin faoi saobhse Infantino mar phríomhfheidhmeannach ar comhaontas sacair in Europa UEFA. Tá áardú tuí gúdar a sáhailteach de bí gona siúpaid an stores agus supervalú, gon táideí áide de díal le etis goach samana líon tub, bainna na fógra le táideí Sally de Baxter and Green agus le síalta sesamí. Tá til óolalais le fáil fin na táideí seo a híh idirlín an údrás. Tarasul laus kien 3000 dinne barkin chrokunje go chrivach in de heden se gomogeert shit galiges korkoves na ichele se griv hinchid imroli shuga centrum na ichele se griv vitir va noch gus be fudun khavan ugalun partke na yard wacha kudur tus lishn nimert egman lenev On am she dinish ta kiovran galtas near rugs a twish kirt do selegs le hasha sero yats korer hele a de shekim degugs khuk kemis viselsius a visit yok de starte agus sneer yeskurtas tokh vesha agus shinu ulon shumur no yakta gedin tekhlog gom chisnish gedi studio 3 a kolma kilaspik
2: kada mila maiget a khachin kata walish er noy vilenin shin lesna priushkelt nation de gasad nation te agus pekachin rash mashigan kikas a harpo machi lesna priushkelt nation te gasad Nation to Kerna. Well, unless you could say, yeah, well, much you could lay in your legal artist, you have to pillimage in a shirt, Hivino Shea, Agasa de Claire, Belmania.

Níl deire dénta gan go fóil ar bhéal maidan ar RTÍ réad na gaaltachta heile ceola agus árán inis in sa tarna lead an gláir bimid libh duna deachlá cíhíá sé sa chahíir ar maidan inmh a náid Nancy atá ar sire fé láthir. Jack Talty, Aidan Connolly agus Stefána Cunig a haon na sláánáin a chur tús leis a darna lead an gláir dúin sé Jack Hayne chumid agus chum sé iad i gefé a gair chorcaí agus tomnaíon sé an chiad cheann don gefé cinena de Farmgate an tiadlatáir sin dar rosáráid thugann sé ar a darna Cian Filimid an album nó o Jack Talty cuire an chiúil i gán cúpla nómata achar dúis. Seo grúpa go mbeadh buintiúil Jack le timpeall fiche bliain an grúpa Cruinniú.

0: Co album einir a tardiantig an muscador colony agus on gid chianacha pure box binigo fe hain agus an gitarri Joe Meehan hainadar an fine oir zoin agus port Dinny O'Brien porta is tocha a hainach Dinny O'Brien a chatugan anachadine ele galloping o hogan eir an bortson an a muscador mar a derim colony agus a creif na heiran tuca leis chavaut aga aga flechol na heiran sna blianta nedig an tri agus nedig an acha cair agus siofarela gwyl a fwylach dwys na tuca Leisige. Gaharithe i gur ní riada agus an corn san tucha leis trí bháltaige. Éman o dana chúd ha geistigam.
1: Ho si tiacht a níar o alachom gavíle machon glár. Cé casu aram a calinta sa gus i ardi

Sean McComiskey a bhíoch in sa grúpa sa timpil na bliana ghaavíle gus a de a bhí díist ir a mórhar gus a seimint a daunt a chéile. The Chaffpool Post an tedalta ir a gíadfísig chéile hain dar dún. Sminic go Dr. James E. Gannons ir a gáns an chama agus Dances at Canvara a bhí ir a darna cean agus seohanis a hir chatlín agus verní an toin magán.

Nach des mar chénig Anton McGowan nó Tony Smith fémar a tugtar leisir hidal dá gluúasca a tháinig bhaig sa bhléin gábíle agus a cúig déag Tún Smith an na tidal thug sé an album áire san Charlie Lennon in háanta na rialna san riil í chonail an lecarúa garchaile na chola gluise agus a bánta glasa mhericá na rialna a chola mar ó Antoine

Is bralam na portin agus is bralam leis an tlí go dogan na Julie Langan agus Verena Cummins fuha. Out on the road chum Liz Carl, Spring in the Air I bhí ar a bort salár agus the Rabbit in the Field bhí ar a gaun d'arnach Billy McComsky a chum an na port d'arnach san bhí Pat Gahan ar a marán agus Padraig O'Brien ar an gitar. Cio dríochta atá ar an áránach leis mí níis agus bavúr a gisté a tamal ar am las gaiad agus hainig Aoife Granville ar lyricí an áráin a maluchán Hamas Goodman agus d'arno Taev le Aoife ar an áránsa beg idir a fúr déirdre a gárán agus ar a grit chuma.

Ryan, is mó legan don árán líntar dúna cruiscín atá sa chartland agin agus tá sé réfáilt ar glúigascaí ag súlachama, ach an legan na haine méid díobh inis hánsa ar gnús albam Compánach, Music from All the Counties of Ireland a chuir Fintan Valley a dáil i chéile. Chana rágoin, mórin í chalim.

Bána Céilí glór na dáin na Seampíní na bliana sa caite ag a fleisiúil na héireann i Loch Garman agus Stornó beg i Seampíní nógan tronhón an uf chuas a méal fediste. Haina dúr tianamar tíar a bóthar, stúir a chligig agus riíh lá cléadúin. Cúpla cornfípa an trúsa, siad sa Danny O'Mahony agus Patsy Broderick.

0: Sheol Kivinyo She or Noi Viner Godjart and Shin Lisha Claire Bail Mania. But she big folk here at the initial art they start.
1: Is father le Sean Tachtan Hirig, Mar Bishop Jokun Pordach le Tas Nay Game Diog, in the humorous sea a gomic. For Sean and Countess Far Ering Yira le Linan Taurig, le Kun of Yontas Fin of T SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the Has Hadel. Ha Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magaval Kaunig SEAI ditcha homa. Nofel Tachnis Kumpor di, Nis Efer di o he Fin of Agas Arigade, tilt a gut. Cuirdeach dachar de iontas bain in uv. Cuirdeach ús ráda he fuinnev tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Achara, an ngearna tú dhearma dhe mdala é iach?
3: Mí ghenam si dhearma dhe gás rial.
2: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag bre, gheár ort.
3: Dort mé leacht. Me anim she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Shachin pianos dolla mquege. Fine yaurochoin agus eek. Lehap eflo my tolls.
4: And will to igdol quig on vla? Beer and birth canalin. Agus tashta le hirn roderin. Agus le quig jig hervish egemocht an eye on lay o valya haklia gobel firsta. Bon sauce of as tali ishla. Erliana agus jane aura hinchinish eg Irish rail punk ie. Tá Éan Rodéirin mar chuid den Leanra TFI.
5: Ó, a Chálín, tá cuma íontach ort. Cáfuair tú an gúna?
6: Ó, grúbh mágat. Mar thuirlín sé, formair ísag do machara é.
5: Stad, is bralam bheith ag roint é dí.
6: Déanam é sin a gúna. Ní léad a chála éibh nuach, Ianach.
5: Go díraach. Rannaíon tú

0: hálin. Win sulta san iha. Tusa freshen.
1: Cianig níos lú, cá aríse, ráin é. Sin é an thróg fwy láhar. Tá tila ólis fwy asin círcloch ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, bailia níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
3: On nu yacht ag diachlog, ta si leis na sgilta náisiunt agus edir náisiunt a galiwe cáti tiw alis. Gorti vruin dínu gudunna, i dimpis de horlaid vóter veloch an ima cuigi imla clia hímpils liafir isi cuigir maidin i niuv. Gá chár uel fina chéle ar i bís agun vóter veloch a taidir na bala imaach gud taulacht agus teach na giúse. Ní lén óla selir fálig i tráisio fín drama gortiv. Tara Sul gomé Daniel Kinnehin ar eis néir in inniu agus e seachada as eintas na nimirachtí arabacha le na chora ríchtíol sa bríf chúrt chadúl. Tá se cúisi fí bhe stiúrú buin cwetbeach. Cwydu wetilon na rialtas gudú bai in éil an na húrti wale. Bé slandal éir in éir o drom vi cas mwyn i maile gúna lim la clíinniu agus súle sin na tilon an chyn. Tá críomh meánmheochan an dam grúte go dánalaí Aaron McInnes chun dé winineáin, for sin ceannasár a retinósa ólia as san dálim le clí réad. Bu é sin chéadhfuir a Fred McKinne a gríomh dam agus bíon chéadhfuir aige ag troid go profesiúnta in éirin. Dúirt an coint sa idirnáisiúnta sacr FIFA gúil feachtas ar bun le drochála harant ar bhuachtar an a chóintas Gianni Infantino. Begin plánaní a bhí ag Infantino le comórtas go chud FIFA corann an dam ina measc a dhéo le ina stiúrí príomhaidecha a chadraipisí nuair a chud údarás sacadir fud a dam ina aonchine. Tá áirdúta chuig an údarás sábháilteachta bia go na siopaí John Stores agus Super Value gan táirí gheáirí de gheol a d'áitis go mbeadh Samuel Intub. Bainan na fógra le tári gí Salad, Baxter agus Green agus le Sílta Shasmann. Tá til ólis le fáil fí na tári gí ar hiv i dirlín an údarás. Tá rassú le os cín sí chumíla dyna bárkan chrócaíni go chrífachí na héran sa gomógiacht siad gáil agus gorka vel sna í chéla sa gríf hínsid, imir ólíse an í entrumu sa gríf i dirvánach agus beifur an chávan agal an pátke an í ardwacha sa gomórta sósid. Tá só an comórta sin ag dó dhéag, ben cluifi idirbhána chana ag dó agus a chríomhhinsead ag ceúise ceir, agus be tráchtaireacht le cluisteile seo ar i gláir sport ar radio na Gaeltachta. Agus buon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Na príomhscéalta tulu ag tá seart sa tuaisceart a léigh Máire Dianlan. Bhí cruinniú tarbha le tuair ceannaing ar éir le plé dheanúir na fadhbain na leanana treachta sa bhaile dúirt Mary T. Sweeney, gurú coistear bun in éon chruinnithe chun ina díata dhéanú thar cinlacht grón bhaile a tá buil se go thalc ag na fadhbain na treachta atá sa bhaile. Ba dhéanana dí fuairtiú inti i le tuair ceannaing Mary T. Sweeney a d'eagraíonn chruinniú agus bhí na comhlairí condaidh Kieran Brogan, Michael McLafferty agus Donald Mandy Kelly in a mask siúd a drastal ar chruinniú na chíhir éir. Tá ar dása go mé staide dó a scéim ach arbara al te chorang ré go lua agus fáscail sin bhí seo a dúirt Michael Rosen Bannister Canterbury na Inglanta. Tá forignamh bhúr fintriachta tóca go ché go mbeidh le forignamh dá bhaistead an chalafort é te mé oficí ag an chóla condaidh seomra cruinnithe pobail léitis agus oficí dana bedaí farantreachta go mbeidh le seomra fihimh. Tá chorbha míle omíthear cléirí chinefan da lehhar tanú na ngálavisar siúla geú na mísa. Lach míle céad fihas a chuig dunne páirt sa lehharatan a neri, agus tan líge tríocha dunne cléirí chinefan da imecht ina bliana seo. Dú stúrthar lehhar tanú na ngál Brendan McDade gúil sim íntach a léirú san bhresa a ríist im bliana imecht a tarbonanis ó gavíle agus a ceithar déag. Beg jesig dini Rachel dari tí agus da chros gan tí ar lehe lua i gynnyd achrwyr celebration ar fod na condai ní smolion fi sio. Ta sio mar chod da actus y tyrbon i gen chwilio condai la cosg achor ar dompal mi lehe agus dini

0: tuiscint an techtan sichúin nó as glófar na dúirse dóibh mar chud a chiúir a hetain na éireachta in an lán. Beag an tunnad ar oscailt an bobbal ar an mát ar an tochtú ládíag de bhí lúnasa ó na haineag a chlog ar maidin go dtíon na héana chlog agus ó na dó go dtíon na ceir. Cóiontar é an tunnad nó ag údar os na gaiilta le fáilte éan agus cuairchama cléide tuaireanta. Agus féle Rose Hallier bun an techtan se chuin mar éon le hetain na háireachta a sé fógur cóla chunta chiirí go mé cadisteach Sirenaisce go dtí muúsium chunta chiirí i freag na seachtainna chomáile sin beta spántas na ngúnaí a cha Rose na Hráí a gahabh na mlénta a chuidir bun ag muúsium an chunta nó sáin na Rose agus foiidir an muúsium a láhaid nó sáin chun scialta na ngúnaí a dhéon sint. Tá anna rá i ráis an daingan im léana agus bre seachs tíhíle duine ag freistal ina gcuairsaí mai an tagairt na hen lá deid carhéirch na ráis na colm séir is go mór an chaid í an aimimsead a chaf sé buchas go speisialta leis na gnóna áúla a thugan áíocht an bhéile in nuh lá naán ag ráis na daingan agus ra rás mór na féile derbíon daingan orthe ag na tuthetána barna sráide agus tuig í dhéananig agus 6,000 euro le buchtint. Agus socr is socr dunis socr de thrasa ban í Heradáin ó ra Arnáin im lá clia teasnaí lídas ar bolsí ó chorcaig ó chúchas be farátódamh i nómh a dictódamh measaí i bhóthair na grán si i rá Arnáin ó na dóchlog go dtíon na cead leifar afrin na socr de amádach ag man le is apéal an fíor dhiaga in ngránteach Marlaí rá Arnáin agus tuairfar cor prasa í Heradáin tééis sin afrin go dtí relig hapéal nih pádraig in leann chaile chunta an chabháin áte chuirfar í ar a chuigechlog trhóna maidid na céile pádraig a beirt mach chuan agus macdara agus scail deile de. Agus socar is socar de dún ó canal ó ra garbh im lá clia agus ó chaá bhíon ó ruúchas léifar afran na socar de amádach ina haineo golog is apéal chuoin na chuin rónal í chunal i gaiid sa bhíon as chufar chuirp dún ó canal té sin afran i relig chiíl é láin maid na céile Patrick a tuúrmach agus a haineon a chaid agus a máhead a tuúir de féir agus beirt deád is mórrán gaalta eile agus bina gaibh príomhscéalt an deiscairt.
1: Tá mai go dtífa tá se tan sé seis ar dhehil mutí dhéag in éé a leir éisteirte, agus éis deimi sinnisiste se leir Cartlan bhair na linsí. Glóire bh Harlan war na ngáil idir chaint cheol sport fedíartíartaí agus go leor leoride a thud lethir ag í déil ní lovid.

0: Hallo Yorav Galeid, agus fáilte roimh dí agrán na seachtainasa do chartlan vóhan na réin si. Nuair a bhíam se cuinam siar ar móige tag an cuiní do ráisin an daingin nó ráisin na valin tagart chun cín go mór. Bhíoch cuidas na gealach a dóirí a fneach sa tig a gwinim, agus bhí sé nós a bheitir siide mé hénig a chadagadíist, agus a mé a géisteach le canúint a bhreá rún an gáil. Héimis an afrin leha, agus bhíoch tros a gwin an son ar thiopa Walter Vicatíhig. Agus nadaréine a cha méid míl teáin a bhíoch a tacht a bhaligan. Ba chuma an gríanmhar nó flucha, thugach an cláin ar fad tí lá a mó ar fáir go ráis. Tír na nóg a cheapas. Bhaid óir go bhfuil ráisin an daingin ar siúlan de a seachtainasa, éis dómid le Danny McCorthig, únéir hár na Vicorthig sa daingin tráid an saol. Seo tafad a dinach a lúnasa na bliana 90 nóch a héan agus é a caint le Mícheál de Múra.
1: Danny, cí na tréin na chiad ráisina go ráis a freastal ar sa daingin?
2: Né, dígus feitha hóg sé ma húrim, mar bhí i ferad ar tímpel an úr sin agus bhí enim clete a gwyn ar. Agus sin enim clete bhí ar na skilinga ceon.
1: Skilinga ceon?
2: Agus hánig sé an Egypt.
1: Sá?
2: Éan rud a bhí a dhéalige, is ag dhéal rud í an nós Carbati agus
1: Rodimarsin.
2: Agus skilling ar gaki en keun.
1: Skilling ar keun ar nus an pound chapa gina on aniu.
2: Vi sé abil ta kles di yna leis na laav. Vi dat gram le na keile.
1: Na meirin ta kari stach na keile.
2: Na meirin ta kari stach na keile. Agus vi sé abil ta an titin ta kari stach graim aga. Agus ni hen ein quid asan or dog agus an mer sin vi sé abel ta dyr kur sé an titin ri vi
1: sé an mel seis holder egin sigaret holder egin
2: divige sin e sin e

0: De chéad fáilte go gláir focalaracol ó chartlan RTÉ Réidion Gaeltachta. Leanna Madinia a géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun dé chun an gáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl chulachasa an rocha ó óga Mickey McGowan go dánig sé ninfe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ún ngál in Albain agus Montana Verica. Cortúr síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Réidir na gaeltachta in 1906 agus 1907.
1: Hanna gíthe háharan. Bhí sinna cabal ar a drinhéin gur cheartainine bheitthe teanúil a cásta na héran. Hanna ag farda na stiúrdaí iste an na chábain, nar a bhí an díspra seo ar siúla gún, agus ar ferinte an chéiste na láthail. Ar maidíne mára thar sé sin le teart dhéirigh an déin éal, ba hárga meid sibh sa néit a dhigla bhláin na súla bhaint is talú glas na héran. A tá sé go maidú a réilimh na le céir bhar gin lif i néige gá le bort se chun na saide. Bír dó. Nar a tháina go dóna bhí méid is tí a lá fheol agus ar náncair i licce a scoine má bhuille. Bhí luthaid ar a nína haanú ar thart ar deach dúin nar a tháinig mar sléifte ar gondá haon fáid scarte dúin. A thar ligiú a dírmaid go lún, Chaar gráris na baidí móra a gáil isteachan an fortin nile. Gus da bhrí sin an ag baidbag far gunne go dog si i dír moit. Coi bha mahar goit bagaiste hagun agus fag bha chúrim e reile bhi in sin fa dhéin na hácaide. Har a coit bhór lom hén nó sa námar ag ma hál bhi rúna go ma gáil a reis agus a dog ma lom a an rud a vesma bha jawal arim. Har lua hiar meid kastir chéi gaje, na ag meid fadjar, gar o aar ha mor raddi o daag meid bala. Vi giddir fu iahan unye, agus an chamar ha gara shid breg raya. Harin meid na tihe aasta, agus vien kenna jaha meid ishtahan baglaan. Dorda meid jahta chalach gaje, basna tainim a veja na shandini irishke behe wat. Hi meid haart agus hashin kora. Bhí fearas díon ar godearta ar a cuma tacíad. Colaí yes gúir, hata cruaí agus colar a bhí a bolu bonna glúas a sa bhag. Dir is an chárdiúil agus harin faragún tritta. Dehen sa gur ar mála an na wala is merica bhímaid. Agus har a wad na gyar go deha sa chur síos dún fa na hárhi a hannig ar a tír o dag mudí. Ha bhín ar a bhisiúil da bhar gáisca cloichinéala a nearí seár se sin, mar bhí bhar a bhéna agus ar mar sinsirí anu. Tá an tréin a rúbair ar nis agus dio se bhárthaí ruthu bhálaí go caisan na gár. Smaid a scíal ar san scefte ligas béla hiile. Agus go déba chúsa se nárhu hobman seo ar sa mai hén le se near uasal seo. Hén seo am a sinda dir se sin. Má tá fáile go déisteart le mar scíal. Coi ó bord ar bun a doctor an Congested Districts Board nó bord na geantar cúnair. Agus tá seal de bhríantahain an ag fear ar bhainim da Balfour chun na condá is sagibh se. Roin sisin fesrahan ar staid na nuní. Agus ar a dhéanú sin dó, bhí sé góirle le dúní údra sa há. Fá scéamana ar a hafhan sochaid dá na ceantaid wachta a tá seo siar na farige. Tá harú an Istrahan sin, tá siar bhar bhathar

0: Dach du time in Laro, a dogged U Dixon, who the own maravertiers of horse and art. Farke creste, agus a hule a morog dehead rio. Agus not a bawilum cora a yano, agus jahal, and a shes a reached, a said a harnian. We caran yina hagget a gubber fanta, agus a chapa, agus a tavernia. Agus a gan tamal diri dusa mar diri dan a meal to farga mailum, het mang ra la ban. Bein dar a bandan a nina ha, moaide morae. O nam shan a ma, bein rudda vir menchin a gal chon morae a net a gal on a stati. A chahin a nyad a chori wa hedwer, agus ar vanan shan agus nyad a drawlan. Vi sapar du arhi salora shi roi.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothamóra thíl gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichan éile chun d'éir an ngáil, a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go muid ag i leabhar ag a trá céan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mu na léhuireachta.
2: Ebbin de Wallis or Naya or declare Fakal or Akal again the Hill in Shindun. The Shah Taraja Shanish, the Shah Kedabomachi Legacy, Hinegal Arte, Shirta Gasef, and Majorne again Tommy Vicky, and couple Bomachi, Erval Farster, Credwin the Gal, or Hapel Bray, or Hapel Pedrick and Shin, Sredwin the Gal, and Mul Farsti, Gase Bay and Chaspak, Alan McGahan, your Naya Aspak, and Dunigas, and Hunter Bisha, Jenna Kellaru, Erin Afron, again couple Bomachi, Namershin, Agus, the McKinchikame Afron, Gallant and Shin. A mo farshe again couple bomb which a condition but a shoot bug folk here that you may draw the leg.
3: Is father le Sean tachtan hirig mar bishe bro kun pordach le tas nae game diag in the humor see a gamik for Sean and count the star er in yida le linan taurig le kun of yontas fin of t seai ho vile yak gulehe forsha the has khadel Hall Ramesha Lahan don't as her foil. Shan Smogavul Kaunig SEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpor di, nis efer di o hef winiv agas arrogante, tilt a gut. Kurdish dacher the yontas vein in ov. Kurdik us rada hef winiv t SEAI. Let hakiacht realtas naheren. In cholehocht termi agas kanelacha evain.
4: So while nismo arrogant to the chnolocht, 3/4 lakus the chlor wishach the ishke the chuj ishke eren. Cowrin sé le gnólachtaí a gcuid bilí a laidú agus uisce spáráil. Is féidir le gnóthais feige agus bheith an bhéide, leas a bhaint is cuasa 60 nóimid siar an aisce ar líne, nó as uirla sí sa fisiciúla agus san chóile, gan áthair éon chostas breise i íoc. Chlóric in is, ag water.ie. Isce éirin. Ag sa láthair séirbhísí isce d'éirin.
5: Tá áhrú ag teacht ar an gcuian úsáidimid letachas, agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seach tunáinis mó an taileamh, achas féad le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór dhéanamh den línra letachais. An maisí níochán a chur siú las muid an huaranta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhí an ghaíigh séide nó an ghrianig tanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthe nuaite. Is féidir leatsa a hathraí a beaga dhéanamh ar an gcuian úsáidintú letachais. Níl annach ceist ama. Fáil tuile eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks, fuinneamh á chur sa saol.
6: A chara, an ngearna tú dearma don dola éíoch?
7: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
6: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
7: Dúirt mé léacht, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
6: Na bhearma tú. Chachan pianos dola emquege, fai miaurochoin agus iac, lehap iflo my tolls.
8: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un hioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin februm roed, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober hioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
2: A Colna Shilarte Shirta Egasin Hinegal Hug, Tashanam da Afrin Adoni, Achrelu Unu, Wa Hepel Wa Hapobel Fedrik, Isred Gunangal, Amal Farshi, She Aspuk and Dun Egas Honore, and Chaspuk Alan Makahagan, Kellery and Afrin.

an chéadléocht slocht as céad lear na rithe. Nuair a chuicéalias thóréib slíomh dé, chuaigh sé isteach san uíomhan sin. Agus an sin tháinig focalan tírne chuige árá, Rómach agus seas ar slíomh os cór an tírne. Chuaigh an tírne féin thart an sin. Tháinig rí láidir chutréin sin go

Réib sin na sléifte agus go nearna smionagur den na carigacha os cór an tíirne. Ach ní ró an tíirne sa rí. I níiad na gríthe hánig crittalún, ach ní ró an tíirne sa crittalún. I níiad an crittalún hánig tinne, ach ní ró an tinne an tíirne sa tinne. I níiad na tinne hánig fuim leohna buige. Nuair a chuala Éalias Ísa, chlúdaigh sé a aig lena chlóca. Chuí sé amach agus cheas ar an mealach isteach chun na huaibhe, bríthir an tírne.

an darréirt sliocht as leisiúné Paul chuig na Rómhánaigh. Ní a bhistil an bheith faoi bhealacht é ar san mhuintir mar cinna féin. A bhráthaire, tá mé gén sin de fírne i bhíne se Chríist agus tá mar conscias á dhearbh dom i bhíne se an spreidnéamh nach aon bhréag domará bhfuil dólás mór agus arinc an sténa i mo chrí. Ní a bhuiiste le a bheith fao bhealacht é agus dealaithe ó Chríist a san mhuintir mar cinna féin. Israelíte is se iad is leo san bheith ina ghlan dé. Is leo an glór dhéaga na conairí an racht an leirtúrga agus na gcealtainis, is leo na patriarch agus is díobh an Chríos sa bhéad go duine é, an taotá na dhí ar an ilení mala go deo leis. Amen. Bríthir an tírne.

an fad a bheith sé héan a scéú na slúte uí. Agus taréis a scéilte dó thuhí sé an sléú suas ar lelíí an gaí, agus nuair a bhí an tránúna an, bhí sé an siúd ina éanaar.

burha. Taivsha taon shiad agus scrad shiad amach le bar agla. Ach lori isul yo laichrach. Biu mishnach agiv sheshan. Misha taon, nabiu aglariv. Dragar padare, ahirna sheshan. Mas tu on, ordi me a hiacht hogat warren ishke. Durchiasa tar. Agus hannig padar amach as an waad, agus hiúil sé war an ishke e janu ar iasa. Ach nur a dairi sé cú borab agus a bhí an ghaich, rog an jagla air. Hossi sé a gholf fwi ishke agus scrad sé amach a hirna sér me sheshan. Hín iasa amach a lau laichrach, agus a brech grama dúrch, a ir an vegan credjiv, cén fa hannig aurasort. Golas teach sa bhád dóibh hit an ghaich, agus iad seo a bhí sa bhád, dúla siad sios in a láthair a rá, go dearfa is tú mac dé. Suscéal an tírne. Ach an am a dagamuid an afran, Curtur Iasa os ar gór, nó tugtar muid i láthar Iasa. Agus ba ceart gamew an cheist i gíri in ar grí, ach an am, cé hé an fhar seo go fíriniach. Tugam curra díh a leg an is, arg siar ar an scéal a tamé an ye a leu, sa suscéal, agus machnú Tug an curad eich machnu nu contemplaid a janu an scéal sin. Ag an gerig, geru an scéal dark na fyr a bhí sa wad iasa agus dúrt siad go djarfa is tú mac dé. Ca dé mar a hannig siad an djarfu sin. Argamish na cémana in sa scéal. A cha dús baira sóli hú hén sa wad. Si a ta sa wad sa scéal seo cúlúdar nó an grúpa vig cúlúdar an grúpa vig a bhí agus a ta i godeachta iasa. Sóli hú hén sa scéal a ta agat hén in a másc ta tosa sa wad seo do héal hén. An chéad chéim ta muid a mhuí an ngearige Tá si dorcha, tá muid linn hén. Ní wachimid íasa linn. Nís más a fós tá storm am mhí an áirige. Éiríon sé in a gála mór agus tá namsir hén in ar gynne. Gach seans gan aich níon tú a leithid sin i de híl hén. An chéad chéim eile Tarlíon rod éigin, a chuirann níos mú búrmh agus anachar orín fós. Tá duine éigin a siúil war an isce, agus é a teacht in ár dró. Nuair a tharla sé don a deiscibal, scrad siad amach le bar agla, taibh se a tán. Bí an ár saol haon go minic, omlán bonos cion nach mian. Ach an sin, Húla siad glór. Glór orú aichna agú Bíú misneach agíf. Mise atá an. Ná bíú agla orif. I da wad hén, i lár stárima, agus achan roda da chynia, an blushan tú glór a rá. Bíú misneach agat, mise atá an. Ná bíú aglárd. Curam is ceist orín hén. Nuair a hagan an glór sin, glór beg iso. Cad é an glór sin? An uam sé a hagan? Uam sé hén? Ní hé. Is sé an tírna atá a lórtslin. An chéad chéim eile in ar scéal, aich

ni an padder ke he garabe an chierna e agus tugan sheshan fragra a hierna mas tuata on ordi me hiach tugat erwar an ishke agus durchi is a tar hanik padder amach as on wad agus huishi a shul erwar an ishke Sauli e shen. Kje fum hien. Hanik misha amach asan wad amar bi. An yachi mes a chance a riu. Yu gamor machnu a yanu shen. Ach ark father bocht. In ye do an chance a lagu. Dairis yw co borb agos a fi yn gych, rog yn iagla air, hosi si a golf fi eisgo agos sgrad si amach, a hirna sir me. Sin moment na fyrinia. An gych vorab i ma ai. Agla ma chrakan orym, agos me a dol fwi. A hirna sir me. Cín ísa amach a lao leichrach, agus ar brech grama dúrch a ir an vegan credjif, cén fa hanik áras ort. Ba chart dúsa ísa a chlostel a rá liom hén, cén fa hanik áras ort. Ní gionil a tá on, ach spragu, spragu hon credjif, Spragu hon munine. Agus an chiam yeranach, a rash sa wad gusokar, achan denya a hanik trijan storm agus an anarkar, agus achan denya lan la haltacht, la hinu a ra god jarfa is tu mak de. Togan isa karu duinya, Machnu an scéal sin gomenic, agus muid hén a haulú sa wad. Agus stormacha ar síl creidjav hén ensin oganya. Sé an ísa kierna a hagan hogin an eiske agus a djerlian biu misneach agat na biu aglert. Agus is cart duinne éisteacht leis, mar sé mac dé atá an. Seasagé le bhar dáil. Creidim in éan dí óháin an tacharilla chuachtach a rinne neo agus talú agus an ilin í sá eka agus dá eka, agus an éan tírna ó áin, Ísa Críst, mac éan ghinne dé, an sé a solar ó éan sélo, dia ó dia, solos ó holas, fear dia ó éir dia, an sé a ginnu agus nacht nearnu, agus a tá da co-hubstanch leis an ahar, is tríd a rinnu an ilin í, ar sonna an cinna déna, agus sonna ar slániha, Hurling sé on yo, on colliu e le court and spirit neve, imrin the maginum wura, agus glac sé nadur dena. Kesu an crushe freshen our son, fi funchus pilite. Darling sé pash, agus aile kue. Jasheri an tras la, gerer mar a dogger na scripture, hu e suus yo, ta ni hir yesh an ahar. Chucky sé an ahur, fi glor, Le brehanus a horch, vio agus warav, agus nive jeru lena riacht. Crejum sa spirit neu, chirn agus brontor na baha, an che aglushan on ahar agus on wak, togtur do airu agus lor, marain le shan ahar agus le shan wak, e she a lor trina faiha. Crejum sa nean aglish nefa kachlikach aspelda, ad weem an tean washtio wine, an maihunus nabaki. Agus trúil a haisirin amaru, agus bachan tíl a tála chacht. Amen.
agus anois

Gigi of Reichra, going like a Gian Tachra Luchoch, the Clession Ebert Shaw Umsha, Augusuivsha. Shasa Gila Wordal. Glack Golacha Hirna, Le Tortish de Aglisha, a Hurtu our file, Gutrokorach, Le Bronu Oginia, Augusanyanan to Giev, Le the Huacht. Rún jíwar ar slánihúr, ar slánihe, trí Chríist ar jérna. Amen. Gurúan tírna léf. Tóga gíwar gríhe an árja. Gómish buíchas len ar jérna jíja. Is kárt agus is kórdu in gazevan is kí agus is tarvach. Buíchas a góil ját, jí hír agus an áchaj, a hírna a áhar nífa, a jí iluchuachtí hírí, trí Chríist ar jérna. Le trócara arna nadíní a bhí ar seachran, ba dún leis go séófar ón mhaidin. Céasú ar an croisé, agus dúscail sé ón mhás siirí muid, trína aiseirí ó mharamh bhron sé an bhatha hiirí orainn. Bhuiime sin mar aon leis na hangal agus leis na hard angal, leis na tróin agus leis na tírnis agus le slúte ile na bhlaithas, canimid dún dodach lóir a rá gan stad.

I hear na. Is nifa huga firinach agus gach dúil a chrochi tú molinche hú mar a stúil dich. Úr le cúcht an spirig naiv trí da wak ar dhéirne Ísa Críist janan tú gach rod a bhiochan agus a neawu agus bíon tú ti hír a bailiú pobl hugat hén anas go méu íbert glán a hofbrail da anyam ú éri galína grénia. In pímaj go húlart dar vísa na hírna Gnio nóha na tórti seo tá tughail idá láthar agin le cosreach an dit an nívu tríd an spirit cíirna. Anas gnéanfar díomh corp agus fil ar díirna Ísa Críist de bhac. Mar is le hordú uí a chéiliúrúmaid an úrún díomhar a seo. An icha ar tugú suas é, thóg sé an taran, go sé buichas leat, vani, vris, agus thugda dheisceba lé a rá. Glacagí agus éhi géala as seo, or a sé seo ma chorp a horfar ar war son. An chi chéirne, tar éis an topair, a dlagu na cáleise agus a góal buichis leat, vani sé agus hogda yeskabal í a rá. Glacagí agus óla géala as tí seo, or a sí seo cáleis ma chud fola, fuilan nua hiom na hiri, dúirt sér í ar war son agus ar son mórain an maithúnas na bácí, deanna gí é seo a gibhna orimsa. Rún díhar an chreidimh.

Ebert Shaw, a hugan sin honach wunchrish liat, gajé si hon siachana agus hon slania dondona lig, MP majority hirna. Gunyoni tu da aglish an yartu a hilachachter talu. A gradu agus agarhanacht, Marina de Heravishach ar papa Leo, Lyomsa de Heravishach Ruishel, Lehord na Naspug, agus leshen chlera lig, agus leshen fubala lig a taroni yogat. Tour arch go cansa ar vienta an chauli an ta an shaw da lahar to rare da holo hain. A soch da rogara achar chin, entiliat hain da chlana lig ke be acha wil sheet skapia. Ligas jach go ganuul ida riacht ar muncher ta maru. Agus gach dinye ta emihas an seil shaf fwi da gri. She ar nuchas go me amudjana en a gudjach da shu donas go minamuj sas sasu astach loir a janta a chela go jo. Trí chríastar díirna trí nam ronan tú gach maichas ar an saol. Is tríd agus leis agus on a thugtar gach an óir agus lúr ditse a dhí an tachar ila chuachtach mar réon leis a spirid néo trí héal na saol. Amen.

0: Gaimish. Ahirna, cochian tú muid leis an chomíneach nífa, leanart a carúlian le bar de grá dúin, go dé an slánú a bhaim arinne sna rún díwar a seo agus é Marta ar síl, sinna ar ngíthagat trí Chríist ar díirna. Amen. Agus rib na deascraithe Jerry, go an buíochas le achan inne a thug an tafran seo le chéile go mómór Patrick Davy na ceoltarí na hóránithe agus achan inne, ach muidirna mel first a gomuid buíochas le achan inne ó taobh mí agus ón áit seo a thug an tlea iontach seo dúinne agus go mbeannaí dí a sibh a leig as mhair gcuid ebra. Seasaí le bhur dáil. Go raibh an tseirne libh. Go mbeannaí díol a chuachtá sibh an tathar agus an mac agus an spirit níu. Amen.
1: Tá an tafran ort imidí faoi chithon.
0: Buíochas le dia.

0: Lei a tracta ni vredi, ruachtan cultus cultari eiren an cedliac. Lei lauras o marachau erdstruher cultus cultari eiren a darliac. Lei maurin herndal ag a shen mac shen bi a phobl. Gwylishif an cor gaila as an donach mor a giron a ceolig an afrin fi stuart Karen Kirby. Ba i roshu ni warau an twyrani einer. Ba e Patrick Davy a vi mon an cheolaran. Ba e bei Teresa Kavanagh a bhí an abag uair, bhí Eva McCollum ar an abag aimuid, bhí Brona Davy ar an éideag, bhí Niall Dillon ar an phoibhlín, bhí Finn McArdle ar an trompa, bhí David Tohill agus Dominic McHugh ar an air granca, bhí Lucy Kerr, Niamh Mooney agus Gráinne Mayer ar an chrit, bhí Cathy McCaigney ar an piano, bhí David Strange, Catherine McGinn, Fionnuala Fagan, Kira Maguire, agus Marcella Kelly ar an violin. Bhí Claire McCusker, agus Jonathan Samantz ar an viola, agus bhí Kelly Bryson, agus Kira McCauley ar an dhord viol. Na bhíle bhí has leis an orin tacnúd an seoha mal fairste. Marty O'Corain, Brian Namach, agus Seamus O'Marta. Agus don tacnúr Seana Flaherty sin studio ag Asla. Bhí has speciál de fosta dá Patrick Davy as a go jibre fad madrúla aftan na flaia. Is mishe í Marty O'Fari, Ik is Shalham en Nishiv, ovel first to Kushkuin, get Kinkatu, RT, Vadio Nagiltak, de Gasla, ik is gekolom ik alasbek.
1: Good meal, my good, I Martin of Fadi, or Noi Vilenin, I guess by a Viman Lady, or Afrin the Don, I guess later Afrin, I guess Kol Gallant, La Clunchin and Chin, or Hot the Afrin the Flye, or Noi, a Hanik Bio, or Noi, Waha Pubble, Fedrik, is Thread Winningal, and Mulfar, she call, I guess Afrin Gallant and Chin Kayimare. Tasha Karinye Doye, well Kilbomach Yegany Vanley, Agase Bay, Barbara Lin again, Tommy Vig, Nimishiwadalig, Bashilin again, Bomachi, Ebija Yewomach in Amershin, Lishahler Taugusro, Akardus, Brushabug Folkriert.
2: Ansha, Egan Gomashunam, Omiach Tugus Cousin Tol Tori, Kurumid Ola Serfoil at Eskil Tishkind, Legamegmainter Nahir in Anan. Kalga Foshka. Agus bánú a chiachant. Bí ar an eolas fi cheart a tóltóirí, agus fai eirlisí áisiúla chun cearúla do chuid airgead de bhanis tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
3: Sgete míní na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go djó. Bei na céad imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téas a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an tríú lá is fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tithíochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
4: RTÉ
5: Supporting the Arts
4: ag tacú leis na hálaíona.
6: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féidir liam é

0: Yna gachni no liogli chéile nach tú atá solúpa.
1: An cadúnas telefíse, béidir nach daín sead a tá sé fós le hiíag. Sné an delí, socrig do gachar díirichanis ar tvlicense.ai ó réaltas na hÉireann.
2: An tocht an seo ar RTE.ai. Scríban Laura ní Ina ar an gcóirthaíocht chahangach in iarthar Béal Firsta. Agus tá RTE Radio na Gaeltachta i Laura an éinig ag phlá seoil na hÉireann. Leanís mó ábhar Gaeilge all, te go RTE.ai /Gaeilge.
3: Tá sé bhgéisiúr le RTE Radio na Gaeltachta ina sé Claire Taugas Rau a thoil leithir ag Barbara i choisteala.

Tá sé ochnú mé déagnis go leiis bheanlé go sé míleáilrúp chuig tágusrá an dóna an tead RTí radio na gaalteachta. Súla am chuir a gúilte beige i marthúór sláinte agus sé gomana sibsása is a ggheola agus é na hórainin idir chlár an jomh agus anú lámór eile sport in jomh bé fud an na gaiheh in éiad an chorcann sin bar cen chrócha tróna an chufa ceannis na héan agus sé sa gomógeocht agus agus gnéidí lo agus anú leis na fórna ligi a bheits a gail chumpá cin jomh godóor chluí bun na jomhagus bé trochtteachcht na chluí fad le chluisteil ó bheitchel sport an tíiseo a gatha an lí. Ach idir seoga sin be me héana agus rion na lib near ceol agus óran ein goméise a nám sport agus míleáilrúb a gáil i d deanhil inse an gáí fitrahilm be se banna bheglaich ar rina ná a chocht a híana hocht sé sé a cúgi cúg dó a dó nó be se banna bheith siúla seach bú go sa teachtarachtaí te sein chuig cúgi híían a cúg a cúgi trí agus nihir WhatsApp a tein ná a chocht a seacht nád i trí a dó cúg a cúg a cúg a cúg agus nach se go hálan bheith géisi leis an éfran an tsin agus sé se ggóir agus an cheol ar an iontach an sin éhran na flé an sin mé ferriste agus súlam goáin sib féin sása é a bh le mléanana sibse a bhí tríir agus goáin sib sása agus sóas. Nis Thomas gáil chun ceol gon chéad ar an teanamh Cronin's Reel agus Tim Maloney sin teo Colm Gannon, Alec Finn agus Johnny Ringo Mac Drummer.

Sinny Mara Feeter in Chin, Mara E. Rhinan Baliargus, Shakin and Dove, Castin Chin, Gapatin, the Kirk, the Chin, Castin, and Yover Glar, Govikil, Agus Gafiki, Grief and Chin, Mal in the Hound, Felim Makdonachavi, Scriven Run the Shachtener, Gui Halvanach, Ervikil, Agus Ervigi. Termarib, Botteri on Lane, Shuxan, Lino Madeg, Gunheen, Shanakal Viamari and Tartan Chakate, Nervin and Bolaglan, Ismalish Nakrava, Shinano, Nervin's and Bolaglan. Is smal is na crava sína agus cohardachas lósa mende vreanach in chin igil chéran leard lato nivana litid mór grúta etsa mende agus cianala agal chafad le sána sioge in croc litid mór cohardachas latin chiona agus Catlín I chanela I tírni tá pukaste fédini an radio bais sin galta basta etsa a Catlín cohardachas lat nis lehen dónach se hagan bais banan bolafuisa nabak lamak an waki agus ní waka cairt an waki let nis lám a fhéidin sin na bach le mac an waki agus ní waka cairt an waki let Focal amháin in sin le críocht na magaí beise banán de cheola aonin seo chuig Tágus Rá, RTE, Radio na Gaeltachta, Casla, Connemara Condé na Gaillimhe. Na bac le mac an waci agus ní waca céard an waci leat. Nis ní bhar gotibh na maidí go maith le sin a rá ag trás ag an lá. Acha chumar bé meura me sin chuig bríis ruich an chláir bé muidilib inniuf go me sin i denomad gondó. Sco chárdachas le mende vreanach Seán Asioge agus le Catlín I chunéalan sin nár lagad. Nish tamud ghal ag na hóran fi Colin Farag Hemos tassal go fall Barry Shoge ta ag kelura vrela nyov vi anti maare Jyoti agus Annabelle agus Rhin Saladina idengol linja fall gui chalavannach darta nyov agus ua kelura da vrela Fodi Mara agus Patrick Connelly incha kasa Colin Farag Hemos

0: Duke Line agus an color eringat in chin Ronan O'Canavan agus Kieran Bulger agus Dírach Rivna Walgreen chin vi muid a geis sacht le Colm O'Mailod agus Kitslan le Camus Casta in chin agus Torrentia chuiga chuiga o chuiste Farbara Rossmuck bóit sáir na seacht an isa Páric O'Mailin in chin hén balead in chavins gafras a radio mil agus céad chuiga sé euro grúit at ag Páric an seacht an isa agus sé grú dús an dialtóra freisin mil céad Cuig a sé, agus gomara tú da nuíocht a fáric. Agus rin tuá fógrí, ní fógrí, ach íirta sin tehain a gara písí fúile tá Jambeog Testal agus tá oran an chapul mraal govrá na gáliwe Testal fyr sin oran na fraganlí Testal agus rin tuá ach la cúnna dé bese tinein ar fad héis na nuíochta. Tá dé sin go físí na wán elin is metí Jo Hémas o fártan tia bennach déles agus a portaracht bíl.
1: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do
0: Mertí Jo Hémas sin sin bennach díles ag páirteacht béal. Nis tá sin héanach lag a chairde agus in am nuíochta, a nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta i dús a tafí réid ag Cáit Dualis.
2: Gurma had the wide abdugus gmeni dirib. Tafis ruchanid bunig polini huishgur deir an fi was fidugun deir dwacha. Friu karpunid gaur vi lastin ak les roed harfur to burt dunan hin pulsi dechla greid. Gorti farus gin skorblian to guish dimpish de bohida harlid in an ishachtu in acha tubrid gahar saibina gun dey hiri harta de kugi chlogan madin in yuv. Busugus kar wilfi na chile. Gorti vrin tine, go dunna I dimpish de harlid water valoch in the mcuigim la clia himpels lafidish kugir madin. Ga har wilfi na chile edibisigun water valoch at hajin a bali mach go taulacht

0: agus teach na gúise tá fisrúchan ar bunig na gádaí fin dá him piste. Tá horrattóirtí Daniel Kinahan ar eis gohé iriniuh agus é é seachada as éantas na nimirichtta arabbacha le na chur richtíal sa bríomh chuúirt chaúil, Tá se chúisií faoi bheits dúrú buon cuiitbech, dága til an Realtas Airfort International tá El Maktoum in ag le Dubai ag cearúhí sé dé ar maidin agus tiúrar Daniel Kinahan isteach go dtí aerodróm bhí Casmuin i mai le gúna le mlá clia. Bei ócáid bhór mai le winachan ag ceir a chlog trúnúna niúh le fáilte chur bhaile roimh an darnálaí Aaron McKinney a grú críomh meánmheochan an dán a réad. Fuair sin ceanna sár ar etnósa ó líthe as an idáil im lá clia sa stáit a riine. Bhí é seo an chéadhaid a réid McKinney a gríomh dánda agus bíon chéadhaid aige a tríd go profesiúnta in éirinn. Dúirt an cointas idirnáisiúnta sacr FIFA gúil feachtas ar bun le drochá le harint ar bhuachtar an na cointas Gianni Infantino. Bégin plénaní bhíag Infantino le comórtas go chuid FIFA coran na dán ina measc go dhéléine stiúirí príomhaidecha a chaad rapisí nar chud údaras sacr ar fud a dán in naon chine. Tá ceistin í gagur freisin inis faoi na taobhsú mar phríomhhaimeanach ar chointas sacr na Eorpa UEFA. Tá áúta chuig nó ar sáhailteach de bí gan na Shoppy John Stores agus Supervalue guntáirí géáirí de dhéol ar etis gomach samana le intub. Baina na fógra le tárigí Salad, Baxter and Green agus le síalta Shasamun. Tá tila ólis le fálfí na tárigí ar híf idirlín an údarás. Tá na slúite barca chrócum le clíanimh go chríomhach na héran sa gomógaíocht. Tá an clufisó sir gáimirt fí lehaid idir chun déon cháhain agus ardhaach agus tá ardhaachach an cín le chéad a chúlín. Bei lís agus éon trimig al an páirce sa gluf idir bhánach ag dóch lag agus a cearuhí sé ceheir tróna bei gaile agus corcana i chéile sa gríomh hínsir gomógaíochta. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: In nó ag déitiúlaigh táisiart sa thuisceart a léigh mai a dhéanlan. Bhí cruniú tarbha le tr canning a réir le lé dhéanúir na feban na leananathe treachta sa bhla a dúirt Mary T. Sweeney. Léiríú imní faoi thagra taiiste le tr canning agus an gaile hafrenú cimsea a dhéanú ar a phláán. Chuir locht grónhla a mí heasta duniuúil faoin sin chur dúúlta teag na feban na treachta ar an grólaachtaí agus léirí ina dhéonnar neall ompur a nnimní fásta faoin legan na má White and Walla, agus fin dóibhil se chur isteach go dibre ó le go le. Chuirú costiar bonnet in éon chruinnithe chun ina díata dhéanú thar cinlocht grón Walla atá builte go thalc ag na feibanna treachta a the sa Walla. Ba ina dí fuirtí intú i le tr canning Mary T. Sweeney a degrín cruinniú agus bhí na cóirlarí condaí Kieran Brogan, Michael McClafferty agus Donald Mandy Kelly in na measc siúd a drástal ar chruinniú na chithe réir. Tá thar dohasa go mbeidh staidead dó de scéim ach arbara áilte chorang ré galú agus fascail sin bhí seo na dúirt Michael Rosen banisteir cantar bairdis na Inglanta. Tá foraignimh úr fintriachta tóca gin ché chu mbeidh le foraignimh dá bhaistead an chalafort éit mé oficí ag an chóla condé seamra cruinnithe pobail, léithris agus oficí de na bedaí ferantreachta chu mbeidh le seamra fithimh. Cás na haon tagra omlan 2.8 milliún euro. Ag fláthiol na héran tranóna nhé far Altan O'Donnell is ranna fárste an tríhú héit sa chóra gaelicha idir ein bliang déag agus trí bliana déag de ís agus far Brianna McLaughlin ó choltas cioltarí éran hémas Vicky Livríge an tríhú héit a gomartas na fada gemóra fúi gai bliang déag de ís. Séhaine ceáil marsela is dú na ngálavis pairte a gomartas na maní ceáil marsela ag fleáil na héan na mal farstiniu. Siad sin banna ceáil sóisiad agus sin seirch le chaníile, buon ceáil bhla dú, buon ceáil an wehere, banna ceáil na gela biga agus banna ceáil ramelting, chur ar tús leis an chomartas ag an dá a chlog inniu. Tá chorbha míle omíthar cléirí chinefan da le bharatan go na ngálavis ar siúlaigh deirú na mísa. Lach míle céad fíhas a cuig dinne páirt sa le bharatan a nari agus tá ní géad tríacha dinne cléirí chinefan da mac na bliana seo. Dúirt stiúthar le bharatan go na ngál Brendan McDade gwell samínta léirú san rése ar íst im liana a mac da tar bonanis o gavíla gus a ceir déag. Sé cólacht optimilitur canning prí varihari an le bharatan ar íst im liana dan darablen déag gus a Gelle, is it in Dona

0: an tráhadú le a bhí lunasa a bheits leabharat an gunangáil ar siúl am liana ag táiseacht ag inad fóliaach de Nora Electric Canning ar an líochlog ar Máidín. Beidh deis ag daoine réitiúil de arí tí agus de chrás gantí ar lethelua ag inad achúr sa le Bryson ar fud na Condaí níos mullin bhí seo. Tá seomar chud de achtas a turbonig an chóla Condaí le casca chur ar dompal mílathe agus daoine spreagú úsáid bhaintis inad achúr sa le. Beidh deis réitiúil de léhidí lápatha, caithiritheatha, carpaid agus éimid ar chástas mléadaithe ag inad achúr sa le chluchanné, láthaí agus straitha norlar ón 16 da bhí lunasa go dín líú les fiad da bhí lunasa agus ina dhé sin na gineid a chuúsa le charandóna wala na ngalagla agus le Turkanning ón 16 le da bhí ven fóver go dín líú le déag da bhí ven an óver. Bei seirbhís idir aglasta bhliantúil a le na marú ar siúl ag an ché ag trí amháid ar a charagaing tróna Master gol cuig chéad leanú a thanic ar a tíl agus sa forbáis gan iad a bheith báistí ó bhliant an gharta mhór go dtí bhliang 22 corra ar an ilean. Bíonn seirbhís ar siúl ag an tríochlog inniu. Bíonn ócáid chibhneathain bhliantúil a gibhneoir Chalumba ó dothartaí a sra na cárcrail siúl inniu ag airclann Rídóir. Bei reis agus siúlaid cuig chilamad ar siúl agus heig cléirú don reis ag an Orclan ó na lehanné hín a ré. Bei seo seancharan agus taracharí ar siúl le linga lé chomai. Chorú tús leis na hamachtaí ag a bhain léniu agus rahain tariga do bhalathar chun sahar d'eitiltí go seirbhísí ealsú úna ngáil. Bei mull a chur ar chúrsaí tráchta go cin dé seachta ní ar phrí bhealach in ina cuig déag ag lathaí agus a brathe bóthair ar siúl sa cheantar. De rannach bóthair chóla Condaí go na ngáil go mbeidh srianta tráchta bhéim agus go mbeidh mull a chur ar chréacht. Bhil an chóla de dhaoine ambreise a cheadú dadaras agus iad ag taistal phríd lathaí agus an obair seo ar bun. Bei drompla úrachar ar a bhela i do ramelltain agus bala na ngalagla ar a teachtain siúgan. Chorir tús leis an obair seo ar bhela réganach a nára dó cehar a cuig ag i lehanné seacht ar Máidín Amuera agus leanar leis an obair a hanlé ó lehanné seacht go dín séchlog trónóna. Bei chóras banistú tracht a bhéim le ling don obair seo a bheith ar siúil. Scilabáis agus sacrithe tóirí. For Éamon McGinnilla na Éamon Jimmy mar a bear anhead is inis ba finne óguhus a thar a cónair ar an Alcara báis in anad altrinis na lahópart na bláiche trónóna nye. Far shingil cuig bianna la cos na gyrra scóra bhí anna gus bain da nyo djurna dan chaila. Maran nina nyachta na gus gailta ililis. Yen ar a ara a ja tóri gorta chárke inyú agus amwera un cehar a chlog gajín haacht a chlog agus jyrra a pajirín ar a dey hir a haacht a chlog. Cotter Éamon McGinnilla sa religaetu ul inyi afrin na hinyi ag a chlog a ja pobl chrís 3 gorta chárke jimwerch. For Kathleen Carson na Kathleen Newell ra fosu is an vreid cyn casla agus bod na man anagra bwes yn eris rydor. Bant ra fi'n chi gus mar yn berch wach agus ni na wengliche. Yn ar a ffara y ja tori fe glyn yr ychlohania yn yw o'n cehar y chlog gaham padrin ag yn hoc dy chlog. Corhwyr Kathleen Carson sy'n so rilegeir tu wylen i afrn i hineg o chlog y ja pobl anagra ymwera. Agus o'r geru lianhyr yr eis dyniw lys na clyhi y grebaha pelyg yn ngal. Yn yw sy'n greb sinsar casi glanlynia yr niw Colomba ag y do chlog agus y clohania yr sian macwyl ag carw neu y tri. Casi na ceramaistri ar na calabaga agus casi ar dyrehe ar chelchata ag y cehar y chlog. Lianhyr lys na clyhi sy'n greb y darfenna yn yw fosta. Bei tractorat agus tuerisgi ar galor dan na clyhi yn sio ar RTE Radio na gailtacta. Agus lys sy'n walon tuerisgart gytra nona.
1: Nwyach dyn i'r hyd rolefag fólingi frenan. Bei fwrin sy'n siŵr cymogwch dyn na galefe y golchon posge y glyffi canys cymogwch dyn na heid yn trinwna ag sydd y tŵr tynau ar chorca y bodgi chroca y carwy sy'n cair. Bei fwrin na galefe y rŵn chref yn nora y sŵl ys y gref yw ant ymach gwn siw wyr ag sy'n gerwy rwchdol goflian yng Nghyllile gwn chedw rhyf. Bei trochdrwch ar y glyffi la clostal ar y stosiwn sio ar y glor sport y le ag sy'n glyffi la fecel ar felach telefisio RT do. tríthach pobl go chud na haglaise protosúni a bheits focaí go na mara a chascarar le sépil na tríonaide in ar islánan. Tá éireachtaí ar bunfaí láir le súla scuí ar drám cíntisteach sa sépil atin a bhaine chúsa de sa warignif ar bhealaí eile seachas sérvísí aglaista. Níl le pobl beag protosúnach sa gentar a náchuinneachuinneala gemocht. Tá tí pobl protosúnacha fós sa glochon a mhuiáard

0: agus a gloch na rún, ach tar a bra chud wa ar a líon cuairtarí a hagan sa bailach sa saura ó hiamh airgid chahualgó. Meastar go bhfuil a líon protestúnach a smó gan na mara thart ar a glochan, ach ní bhíon móran le cos leachiad tar a greide sin sa gentar ó cheancean na bliana. Tar a gearan sépil a Iar Thomas Welland sa mlíon 8.2 a chuíbhnú agus tagad dí an 8 lá gan bhí se thugain ag daine spéisial léiruan. Seachú sé grúp scéim agus chóras sa lethir isce príomhhadach atá chláirí le isce éan na gundé na gaiile fanis ach ceaptar ghfuil riar a lecub na chuil cúnta sa figiúil arab. Dúirt ar láirí ó náisiúnacht cosanta timpplaachta ghfuil cruthúna san nach bhfuil a caid an isce as na chóras phríomhhadacha seo chus láintúil leis an isce as na scéimaní poiblí. Tá teolas seo bunaí ar a staidir ringe náisiúnach sin ar ionsaí isce ar fud na tíre nara. Ceaptar go bhféadfadh sa lethair lochtach isce galúnt níos túisce dhaoine nach bhfuil cleachtaí leis, agus gá rééis sin gur cheart na fointí isce a chláirú go hifigiúil sa gcuos gomach analís den tarab. Tá chlár nú cóála go áthair heachtracha seolta ag anna Rutland go dhaoine tá strachait le andúil in Alúin. Céalaíon na chlár seo nach mé dhaoine go de chonacht taiste go bla lia go na seirbhísí ag an Rutland go dhaoine tá tucaí ganóil go rugaí nó go nithe eile nach iad. Go dtí seo bhí ar dhaoine go leor as Connamara as Gaile agus Mayo taiste go bla lia leis a gcó leis a bhí taisteal ba báil ach tuairim an seirbhís nú seo deis chóp fanach sa mála in áit tá sé de fála chúna agus an chóir leis atá tastal wob. Zertur go neidin gamalis na dine a yannant an clar nu sa go ahir hachtrucha a taig unad Rutland. Zaire le ochtu hien fin gaid gan drama ringa nora a chriach nu agus zaire le nlich a tri fin gaid chob siúd fanach da mach o nol o chrogui o chiarbuchus nu chibé ken andul vi Jacob. Dúrt a tachta dala go hin fein Rose Conway Walsh Gwyl nachwyl y gairi leis y realtas ni smw sier fi si doctor y tali y chwrae ffôl le ffrasl ar y nordw ta tiacht ar y dyn rhan mwyo. Dwi'r si gwy gahan dyna chol dyrwch gwy dyn ein y timpish di agos egin dala y ta'n ospedal oldsgol y wyo o horl yn achwyl ein ter fi si doctor y tali ar ffôl chob agos gwy gwyn tra sin leis yn rôl flodw ta'n sy'n ospedal. Bé Rossi Corachy ar siúl ar y wód dof mwyonia, och gyn go Rossi feson agus cwriw tŵslo beg y dô ieg. Bé Rossi na fair, na man, Rossi siosirach agus Rossi fair agus bain ar siúl sna Corachy tradisiwnta agus na Corachy Rossi achta. Bé ciol y dech ŵna heis na Rossi agus brunar na dŵsyni y dech janjo ag y ni chlog. Cwyd ar tŵs le Rossi yn leinio ag feil y chrynion nhw mod gyn wara ag y tri chlog lys na bod wara. Yn y iesyn ag lawr eisiau tri byr Rossi yn y llawod agos byr Rossi corochi agos clymini ar siŵl chyma y brad y tîle. Byr comortas ca criff ar siŵl ag y do chlog agos byr cyrdlon gyrgaswyr ar siŵl chyma. Sgeil y bos ag y socri sochrydau. Was y mod i rahala as ra mwlion cwnd yn y mi, mod i'n i gael ychod as drym na chymnac lio chwchas, ban lleil y fforic i rahala as crompon y fi yn y cilchiron o chwchas. Mod yn y ffer, bert yn un agos bert wac, garchlon agos gael tel y le. Beis i gotora y dach y hynny'n y nôr o trwnwn yn yw o'n cergyd i'n hollt o chlog. Leir efter na sochrydau ag mewn le modwch sê pel nif miol y ra mwlion agos cwrdd yn y eisiau y rilic na cilio. Ben tafrin le ffecael byw yr hiw fydylun yn teipel. Be Christy Cannelly as glan gol yn nwch dyr ord, gahor o dech tor yn fran yn nwch dyr ord o lew si cair gyda un sei chlog trwnwn yn yw. Tŵr o chorp ys dech sepel o uch dyr ord yn y eisyn o ty leir efrin dy sochrau dych o ag y hyn eich mad yn y morwch. Cwyr yn y eisyn e y rili cil chymyn. Mad yn y hyrwyr tam agos gwyl tele. Agos er dyrre, torri o chiar colerigid chos ty tredoch heipel rosmwg gwn fysio. Sé Jimmy O'Neill as Schiller Rosmuk for the head douche got head euro. Sé Brendan O'Knava as Scott Moore Rosmuk for the dar douche got head euro. Tan Sriu douche got head euro. Galgo Alver Nyachtin as Kilvrakan. Agus a Caru douche got head euro freshen. Galgo Nancy O'Neill as Inver Rosmuk. Agus Benaga in the Yachtin year has got Trinuna.
1: Joch de deskrit alle ve gif ni hulvan ha kaud on bubble a lurgis na gardi they've timpish bod a harla in an ene shachto a gachr tibrid kongrach de gahet sai vin lua mat ninov harlan timpish de kartax bus team played a quick a clog er madin gartiach fars na fehdi ga holkas tug a hospital na holskala kirka gay near gartiach tmali and vos far hosna kaya gadi han bo her fo stunta as jenig imscrú de hóirí freintecha trochta na gardaí scrúdú ar an láhead. Hána gardaí a gíir go déanach nic an timpis nu a bhíag taisil ar an ina seachtó ag acha tibrid idir le thuirtis a cehead agus cúigachlog ar Madin agus gomach

0: Afad o chamracha dal chan cainta lo. De tachtaí dal a hin féin i Bort Láirge Conor D. McGuinness agus David Cullinan gwyl brú mór argadis o chud at hailig agus iad i golfú don sgolfli an rísht. Tag an sennig don garnach Bernardo's survey blian túl fwy chostas fila ed an sgol a ail siú. De reid an thurfi ha imniad fresh agus lan a dis mahodi fwy'n gostas a winnin leis an sgolfli an nó agus iad fyr vore co gamegar a garasir a chatcha sele argad a harangt os na cuntis savala nú fiachas a chlaca ar hain. Deid an ver tachtaí go bhfuil costas na néad a scoile gléas na digiticha loud agus rán íocchaochtaí dónacha ag chur uolach mór i theilig le leanaí ar scoil. Cinnach bhfuil anad nó airchta chléide ar oscailt fós don bobl beag deis ag muinte na lán an obair atá dianta go dísa a dhiscint an teachtain se chuin nó as glófar an na dóir se dóibh mar chud de chiúr heachtain na hairchta ar an lán. Beag an tanad ar oscailt don bobl ar an mórt an tochtú lá diag de bhí lúnasa ó na héine go chlog go dtí na héana chlog agus ón an dó chlog a ríis go dtína ceir a chlog. Cóntar se an tanad nó ag údarás na gaiiltata le fáilta éan agus cuairchum an chléide tuaran as a sé bairte ag na slófar go hifigiú le a náam da bhíiste cotóirí na bliana se chuin. A meas an imeach bhí eile de heachta na hairachta ag léide be cardlan ar heal garacht na feamaní agus ceol chudam leis an áránaí Deir O'Donnell. Agus féle Rose Hall Lee bun an techtan se chuin mar éon le seachta na hairachta a se fógrathe ag cóla chunta hiirí go mé cadisteach séar an asca go dtí museum chunta hiirí ag feach na seachtainna chumáile sin beagta spántas na ngúnaí a cha Rose na Hrálaí a gahabh na mlianta a chuid bun ag museum an chunta in óstáin na Rose agus foid an museum láhaid sa óstáin chun scialta na ngúnaí a dhéan sin chomá. Tá chud ó thuirt ag buil dheonacha ár na láin na fianais don bobl freisler lá oscailt an stáisiún tarthála i nuh ba sé ar oscailt go dtína ceithre chlog trathóna. Beag deiseach daoine buala leis an grú dónach fiachant ar na báid tarthála ag séid an stáisiún chumáile a spántas tarthála dhéiscint. Tá seola tréála den bhád tarthála bearta agus tá thair ag súil go mbeidh helicóptair tarthála gháir do cósta na héidan ag eitilt thairis an láthair chomá. Tá anna rá i ráis na daingan im léana agus breis agus tíhíle duine ag freistal in an cuasa mai an tagartt na hen lá. Tead carhéirlach na ráis na colm séirs go mór an chaáí an aimimsid as raibh sé buochas go speisialta leis na gnóna áitiúla a thugan oríocht an bhéile. I nómh lá na man ag ráis na daingan agus rifa rás mór na féile, deir bí an daingan orthe ag na tuithetáirna bar na sráide agus tuigi dhéanaigh agus 6,000 euro le buchaint. Agus bhí anna lá ag craomh leachtaí néfa choáltas cultúirí na héidan ag phleachiúil na héidan i míal fairiste inné faoin finín ó conal ó chiúil na mártre tí bhán óir amach sa bhadóg sna faoin bhaile ar an bhadóg agus an áránnicht mhíorla sa ranó 5 mbliana diag go 8 mbliana diag faoin mícháil ó tuama an dáratháit amach i gomórtas áránnichta bíorla do dhaoine os cion 8 mbliana diag chomá. Agus socr is socr dinis. Socr is socr de Dún O'Connell ón rá garbh im Lochlia agus ó chaithid sa bhín ó Rúchas be frá tóid of Trahona dig tóid of Íchálig a gaithid sa bhín ó na séachlog go dí na hochta chlog Trahona le fyr afrin na socr de amádach ar a héniag a chlog a sáh bél chuin a chon gón lí chunnel gaithid sa bhín as cur fyr curb Dún O'Connell chéisian afrin a relig chíl a lán. Maid na céile Patrick a tuur mach agus a hinean a chaithid agus a máhid tuur de fair agus Bertja Hall agus mór an gail deile. Agus socr is socr de seasa bhean í Thairdáin ó rafar an ánim Lochlia teas ní líidir ar bóisí ó chuircuig ó Rúchas be frátóidir bhí nómh a dictóidir measaí ar bhóthair na Grand Sí rafar an ón ó na dóchlog go dtí na cead léfar afar na socr de amádach ag man lé is ápeal an bhríthe dhiaga in ranseach Marley rafar an ón agus tuairfar corp seasa í Thairdáin tééis sin afrin go dtí relig hápeal Nimh Pádraig in an chaile chunta an chabháin áit a chur faraí at a 5 o'clock trahona, mad na Caleb Hodrick, a Bert Mac Cuan agus Macdara agus Gael Delade, agus binagaibh nuach de deisgirt.
1: Tá bean na ifa agus in sin aimsir bei se scamalacha inniuh gon chud is mú seachas sa deisgirt áiti mai tríomh sí gréine ar fescathe glána ón bháisteach agus salach ar báistí gonacht ala agus dúisgirt chugaláin trúnóna idir 16 agus chúchéim agus fi Celsius a bheith san tíochta sarda agus sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsire go trúnóna.

0: seo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai urlishi áisiúla chun ceúla do chuid airge de bhanais tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
1: Has an olí ag gach fuirin. Ach cair de hárlíon nuair mian an duine sin ar síre. Cuir le d'éirin trí chúrsaí vicriain túd a ha creidúnathe, fórionathe agus salúpa. Is cúrsaí pórtaimsir a gearrtha iad seo a cha roig le d'éirin agus de agraíocht. Microcreds. Cúrsaí gearr thiarmacha a chuidíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiú ag rialtas na hÉireann. Feig téile eolais ag microcreds.ie. Tá athrú a tacht ar an gcaoanú sodaimid leictreachas agus an téile bhdul a méid, ach is féidir le hathra beaga de fríocht mhúr í anamh. Idir a chuig agus seachtrán hóna is mó an téileh ar leictreachas. Mar sin má dhéanann tú iarracht leictreachas a úsáid las mud in na huaireanta sin, is féidir leat a thion féine dhéanamh leis an éileh a laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de fríocht mhúr í anamh ach clúdaigh a chur na cuisnóirí ag deire an lé leis an éir fuair a chineáil istigh. Is féidir leatsa aharathe beaga i dhéanamh ar an gcaoanú sodan tú leictreachas. Ní leanach ceistama. Feig téile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
2: Riv in the Walgreen chin dish mutra jambag of Florida agus oran chan iwanin in chin casta en gofeki agus jan vidin es rosmuk ta samala ed elenta sida. Agus yna mwchion sinio vacharda ta mwyd teki go chan shgribe et mwchion siber fad e vilin in chin o hish an efrin es ocht gwrgud techtar ach deilig et glichni agus carti posht et gwaagad i Atlanta gai ar fad agus et mwawr vila bwychas fersin le rionna ni larta e vi amon rolniachta. Wain ar fad in cha ingarai Peter William. Bych an lagi agus

Bailéir agus fáilte rúbisteach go tí sporta le neamh de dúna an maiú lá go lúnasa. Se bé lá gorthachan a ní brí san seomh agus táhála fi cenis commógaíocht agan a tíota páirta chrópaí. Tá chéadcla athú sa sin agus chun tíúid sé ardhacha sempaí seo se commógaíocht na héann fu an cenasáran sin le an chaáhhain le gá cholín níos túiscin sin, náidir 16 le náidí cúide agus coran céimes ag dul a reisáardhacha rí éis bu se crí na bliana seáte ar a fuair líos sin cenasharm. As a ceinte lís a bheith líos le éintrum go garidirna sé go dólog sa glufa cena si de bhenach agus be éintrum asúla coran Jackvicrá a thuirlóbun cearúir agus tá líos é dhéon a thuir a chéad cean. Agus san sin ag ceú sé céir ben ceámór an díomh agus marrána gaiideh agus corca

0: le caslan na chéile chun tríú bliana sa chéile an rád na síseid. Bé mac daach donnacha agus níach bhí i déanana trata dúnéar a dála fi sin agus bé mu goil sin ganhaig. Mé dé mí dóna líine park na béirsach chu san ádrathe do chríomh hísir peúna gáil i d déarddrathe agus ciilchára agus bé deogála chu lí as parkí chonéile don chluthe a gríomh. Idir bhánach únaáil idir málinn agus chluchanéile. Bei tuaisci agan chomáid céanana onnaclufií a himríochané agus trúnúna réir. Ach a dúspáire chum túús le le chudígan na tuaisí agus bhí chluthe commógeocht a sóisialta thuas a barca chrócaín sin ag deáama le líon gon chluthe sóisiir idir ádhacha agus chun de chaban agus bhí léach go bhide brenn orb agus déir leis presos le trúbána bhí gimartain sin, gráine hefernan bena tanna cónaíine sem chaline anna fáin hiíar an treile timód, Leona de Borca agus Aaron David ó chumann rathún an chuistán nua héistó be bheith gimartt a barca chrócaí ag deáama sa glufi cena sin.
1: Well, sa am háanta níos tá trúbána tá anna háasta agus a go dtíobh dianta don lá tá Leona nó de Borca agam, Gráinne Heffernan agus Aaron David agus cócáirde agus a bhaná agus si bhí gimirt in san bheachtas nua seo comógaíon thuaisiúnta. Inis dom, chatá gceist le sin ag Gráinne?
2: Pís a chraicin ar iad ag am rá os cíon fiche cúig nach bhfuil le gimirt in sports eile. So tá glóirin seo raithún nach gimirt comógaí díobh hana, fáimis sem mhíl gimirt pell. Lenni van den letter mor ik so piece gra kan dat Brian die gimmers of wie een gaser te Brian Hassim Lena en toen was ook volum skillen de nieuwe toen was kunnen Akli in piece gra kan Copantini als gaatie Copy Brisco
1: Leon ik had ik hebben te zover
3: Chat als één dag piece gra ni remember mission sport reva gooni sema gaman ik zou hoop ze zou gest dan max me een coach al komen ook echt in in als my walkie gimmer te man echt hoop ze gest dan skillen zo Herbert, agus old and fresh, agus mé déanna cóte, so sé really tábhachtach. Agus cóir de nua crothú, mar bíonn sé sin níos deacrann an tomatú fáinní sin a freisin.
1: Well, Éir, den cadí anam id leis a mert sean, níor imir siad comógaíocht a riamh, agus seohiad ar lámúr na comógaíocht a barca crócaíocht. Bhe anam, cad mé anar fénig?
4: Ié, ní bhín tú a cheanuad, a rohanuad riamh, agus ia bhín ancraciú an vonamuid an fern a nervi, as cion troc a rá ag an céad sesiún, agus a panna lodger de fihean an is, agus hógmuid na rá on tíblín agus dí lár an éinig, agus amas an vródil as an fern a bheil seán, jo, just con deis, you know, rá, tamas glir sa troctí, is maher camis, muid is coachani muid freshen, agus just con deis vegan, imur a Borkin Croaky in your that she just inked like a fad.
1: Agus ada turishan of ishtacht and glune ta tactad vurni koma agranya.
2: Yeah, she had all of them are and coming to Mogach to glove around Pishlanua, she can come in snuch thing alla, bunny you have it she dega. So she an top of the inner the inter technique sign and maybe the number of year for the minor Mogach na galvim lena and ta inner the inter technique ag santauchi branugama around Pishlanua.
1: Agus divshe a lena shivlesh.
3: Keinse, ja. Nee, toen mij ook al niet eens weet ik gimmer te pakken grochi, zo no keinse landen met les. Ik zeg, kom maar, like is kom maar keen staat, you know, fitness target no pay rad. It's just piece of crack and spree. It's gorgeous.
1: Ik was zo schiel, maar ik didn't een tiddel feenig. Oh, wil moer aan slapen naar Ellis, Galiv. Atá playlist an rud sa?
4: Tá go leor clubs an Gaillia agus go mór I fud an tír, I think, dos cion seasca club vonnia an is, agus bíon blitz mór I fud an tír I Bráclia gach mi man fór. So, yeah, tá sé fás agus ag fás, agus mú tain, dos cion 3K dini an seo as cuman rahu nu chas an cus an nua, agus just an méid dini will ag lanus an cmógi, tá sé eintok sa Gaillia vin ish fi láher.
1: I lanúnt an the Shanna ladies, isn't it?
2: Oh, well, tá cuta cunís oig na muid agus bheith sé dunán job mo hán, is le cunga zé dunna siad an job an yustur siad o Alan Curran.
1: Ach, co gord, cos liv er an vectus siad go humalán, tá sé bel na man com a lish an mothers and others. Ach, in ar iadiv, is igis na man a vóin a tá sé go vilan an imirt hó sílta, seachas imirt omhóg. Is únta gud smíne bheith?
3: Cínse, ia, cínse dárfa. Mas sé gomá gomach na mra gomach na ar gali ní óge na iníncha i brannu arin agus muid sig a bheith acli agus ag imirt sport agus an tábhacht a wán leis agus an sin lana sítsan leis agus nuir tá sítsan ní sinna seachas go bheca sí díní tuit amachas an sport.
1: Tá rin fachal dardag tuit sé éirn is corcíach mi sé Kev Wigan to have more.
4: Oh, Galia Kincha is Kirkia K. Maracayla, so Tom is Bisha Mohakta, Galia Vitorashi, Tronona.
1: Gotta be the bag of a Kalidi.
0: Se is Páirce Bháimín go Páirce Chrócaí sinna léamach go bhíir agus a caiint le trúbána sin go cumman rathún an chuistán nua agus hé sé a bheith gimartt a bhua san sinna go mógaíocht thóisialta leama

0: Áhuiirtaige is stáilim duntasí a dulcan cín agus nóta chuthisteach in a láimh i gcéan san ará raibh gur duidir chalíise ar nuas ar a láimh.
1: Sin gá cheanan is ag éh agus tá ceir cinn ag rá sin na phríomhscóráil a gcudí seo chalíon in tuaisceart.
0: Cé a chólaíon eatarra? Náir is seach le náir is trí. Ocht nóman fágad go lehama. Go leor den slitar ag líis in áir iad a bhacne beidir dáfil an úsáin cíana a bhain tú cás is atá i gcéantrum go díos ag éag. Mil chatsna chur a mú i gcéantrum comá seo chuing gráinge, gráinge ní gúláine i gíring an cáinsan a hiola agus éirí in léthe é a chur idir na cúlaí sin péire den sco feite ag gráinge ní gúláine.
1: Is cómach fór na slíis gan na slinne o dúláine gimmers ní gúláine sin cáscóir den sco feite cés.
0: Sné agus, ié, agus go leoris is só chumann mór Máníochtta chumá gráine ó chamaris agus an ceansan bultimach igéan sem go dííríide, chríhí nic nachtain. Chríhí nic nachtain san cean fada isteachcha droin lína lá tás a chlíis déana go han san an láúlaí í finíon le chéan san ach i míonan slitar óna chamáin a má chais an déh líine agus be an builis lesa igéantrumna ar théamh ordáí óáin de farca crócaig.
1: Bei cúlan cinúach an teolíim hebh cheháin san cúl.
0: Tá tá fatís ar má dhéon éintrum an cúil rimh le ha a go bhíoach sé bheith ina
1: rechart
0: san is sin ceansa le gar is go trasasta na páce ó bó bhí sé go hálaigh bhíon édí goúntaach an smaoineamh goúntaach an san ach ní réidir le le éadroméo chu na bheile sa gceart benlí sé teachtamach strachailte dhéana bhar ce le ní a láin agus beag builas éarmach ag lí seo díirich ó lasma an írsma de stún na pelle a tála fiscint háil ar a dehile an bbáirc. Lís, well, beidir dá me fatéis ará leotha ar maidin ná beidir isteach trí cúlín le fánig tríéis trí nómatí fead den ggéad le beidir go méidir sásta go leor fao sin ach an áíomh éintrum cúmpóirdaach an sna línte ar fad tíopla na páce ach an cean san, well, beagna caiilteacha, feite ar náisteacha, a chu ríis isteach lár buíd an bhean chun cín is an gcéansaí buí an tamar fad dianta go maithan betáil dianta san ag líis a ganáras mar a déirin bhíidir an sa bhúdar an chréamh sáisiú
1: na Rigá. Robal Andes.
0: Ré, né cean áligan san an dí halabú seo chuingí roisí na dul chun cín. Tá sa go man sa cáhfuil an cúl agus tá sa go maitha an cúigú ceann ag roisí ní chuirmigh. Ó lochcéal ó hamróga lochcíl. Agus an cansam chu hais an trasnáin go patantaice. Ceré nómat a réhead go le imithe insan chiad lehansa agus éantrim, well, ráha láidir na cotíon tuachta rim ré, bhí líos híos a rain na sóisiar na righ hándar níos tre sé bhócant. Agus an san se an tríúh líon dóibh a bheith an sa ar an lá mór a gluthe ceannais na éan dulcan cínta, gráine an san, gráine fhébhrú an slitar It is stig taktamaka stolimo entrum rish agus na rokana biaga avokan tinish e kalini antushker te kumpanoma the nose agan kansan bote gnes blachan son e jade bergen the leash couldn't she kansan shirgri rich in the yigan kan more father gri a kansan titimanus bad Growing in the Ulana Dolphanokine, on Schlitter Red Dollar, and Schlitter Red Nina Dada Quick Mader. I said, Will she get Amy, Amy Collier? Couldn't she pass him up? Great Tavella, Chuck Wigley, Shannon, no civil, Chad said, She got love for the
1: top of the here, top of the here, yeah, top of the here. And ten were free the interim in Ochter, you know, Kirkwood did the forwarders, but I just saw her at Trastan, he was three cane.
0: She did. Cut
1: him to go near. No fogan doras oscail.
0: Sin é rud, tá sé leha go fóil, níl sé dúnta ná éoní mar sin. Agus seansan is sig éimi an ceansan na chur hadis an dresnán chun an bhear na hurtisteach dí an poch a bháin den slitar.
1: Cur cinn chu mó igen trúm ní léan cean chu mó ag lís fós, dá mach graf selive ag eist ceapan go bach beidir sesca cúig, trefsa cúig an a bháwer an oltoch ach ní sé sin léirithe an áríre ar chlár na scór.
0: Éimi an ceansan chur hadis an dresnán aici. Ná de hoch le ná de cúig. As ceir an ómad fágad go le hama. Cúlbáine éintrime, siní cutíine ní rechaáin. Captain na fórne, an cúlbáine. An cean san achar amach aici, go dí an taobh líne, cean ín gairir ag san san, cean fada go dí an líne lehalsig an ár de loha, cét ach an ébhócant, ben lís a hiadan san is túisce, a dhéan an cean san ina láimh agus cear le ní éláin in teacht amach, an a gard an taobh líne ar íne, écur sús fada clíháin an san, an buntáiste áilice, ní raibh buntáiste teacht an báta san, an adóg séte ag joom éláin agus bwilis léir amach a bhéagán, da lís agus an cean sa, i titim, Bader is

0: ag crossar a tí.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart atóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhanais tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Ar bhá leat a scil nua a álim, scil a déadach cuirla de chuid ibse, do CV an ar tú, nú deisean a nua uair dit. Tá cuairsaí mictrí in tú rán chuige sin. Is cuairsaí creidiúnathe, fuaríonathe agus solúpa iad seo, a chabhraíonn le daoine scile na practicúla a thalamhú. Den ceann inniumh a chabhróid leat amárdach. Microcreds, cuairsaí gar thiarmacha a chuidíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiniú ag rialtas na hÉireann, bhaag tuile eolais ag microcreds.ie.
3: A chara, an ngearna tú dearma do dhula éíoch?
4: Ní dhéanam si dearma dhí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gear ort.
4: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearma dhí gás riail.
3: Na bhearna tú. Seachan pian hois dhula imcuige, fai neodocháin agus íoch le hap íflo mai tóls.
5: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Orí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.
6: Se hé seo bheith gotha chus an sinna barca chrócaí de seachtain se caiite fhí dara ó ráine ní scoide go bhhaile ríist an seo lin inné agus sti stáidir fésaí gon chluifa a bhí a bríomh chríf hóisir oman an gaile bh grúpa dó idir bohanna trá cruach na caharach agus bohanna trá cruach na caharach fála ceanna sár ina forbacha, barna na barbacha, hiana tíde le nádi ceardi agus scór Jerry Vinchin agus hei se chlifa láur dára le tosach bohanna trá cruach na caharach séma hominntan.
7: Tá mean seo is dá de fírsa hééis chluifa go fríomh chrí thuisiir umman an gaiileh grúpa dó agus buharna trá cruach na carach a fáin ceanna sáir seo ar bhharna na forbacha tíota se buharna trá cruach na carach cúil agus tíúlín déag ná de ceir déag a bhí ag barna na bhharbacha agus duine go nasáthasaí bhí ag buharna trá cruach na carach antrúna seo na múntar scoile sa bis an gaiile sinna sé ó mintain agus séon cóghardach smórach bhíle bua fáte go Na cuairsta bealdar.
8: Fui dhéra. Yeah. Cluiche an deacra bhí an tamé tarsach tréachta, chasúla gachtina bhí muihan sin, bhí córach an bradrán ar siúl, ó hús dhéra an cluiche nár ira. Ceap mar grau an jab, grau jab ma tient agin ag le hama leis an gri, bhí mar naid na gríhe ach dí ar nia bhí siitzen ar aus a dar le chaimera agus bhí an tá dearaglin gavúrmar an chúr sin déanach sa dar le, ba é sin an scór cinenach in áir ira, so bhí mar ar muindamacha le sin can iriin ra.
7: Bhí barn na barbacha chuirtar tú smáile se gofa agus bhíidir chun cíar déir tú ag le hama le gá chúlaí náidirní le náidir seacht a chuid se agus chuid se sin an tinsa dána le chuidir chun cíine tinhacht tú gar an déire le trí chúlín agus tháinig se bres agus fuair se bun cúla agus gá chúlaí.
8: Yeah, an stíl atá ag bearna is tá cumar scéal gur imir siad níos fear in aig na gaithe in áir ira agus chuir sé sin muid faoi bhrú. Ach tí ar ní just rinne muid ar céad bhíla dhíoch agus fuarmar na scór na cinúnacha sin deire sa dar le. So bhí mar an sásta ach faoi se bhí in áir ira atá mochachán atá agam anois.
7: Chol se bych chéad chlyffa gwynnu chi lehín, agos nir oes gyrra yn dawr na chlyffa chol ys yng Ngrwp yna?
8: Fi siad yn an loidr, ta siad yn dyrwch siad o idr fiannach, agos dol ymwyr cwpa ceach an loidr sy'n cynnyr un yra, agos an ceid o'r eile at y faimaj ag ymwyr tynna i fwyrin mair sy'n baimaj rea ceapam.
7: Fi Sean i siog i lor porca, fi an o chlyffa fyrs negi.
8: Ah, yeah, look, is leic e Sean yn ar ira, leic dy fawr na tra. Da meag se ar ein club elis a chunde fi ag se lor na porca chyma, tam cynt fwy sin. Ia, fi se har bar, gohori ha nor fi mar fwy vrw rwg se ar cwpla poca na mach. Just ag amana cynunacha, agus fi me an tocha leis, agus cawrig se sin gymorli.
7: Mar sin tá mar bhreanna chun cín ag an tríú báta i sin faoi sean caiici se bis bigim mar tríos sa tríú báta chríomhe agus chola chlufa tábhachtach bhfuil seo meach na chúil.
8: Ia, tá siad an tábhachtach ba le caiú ghéanamh go más a grúpa mar

0: an scór ar ardrathe náide sé cechar a chiine cear puntúhainnig scar an bhhain seo foicha mu an neardrathe agus rahamidú chué go mlan ríis chléan ílagus mlain agus ráis ag Jo ó galha.
1: Gur bhí mai go déimi go dtíra muid réile túús a chuirla an dar le hen seúd na darlaí an rahinnig bhí an de ar an namí ar an foic né le hama ag farartar an réitear agus haid muir hátamá le túús a chuirla an chluige te Stephen adáharrtaí a muoi a láir parcinne sin fear ó iú a chuil na gcóirdín agus temid réad a ré le túús a chuirla an dar le slío mórla drappu ag chluíile an seo an san dar le níhar se han 10 scóran sa tiad de cúil agus punte far mlan cúil agus cenne fanti dhéag a mar a dúirt bailh go minic bhí mála ní gimirt leis an ríisin béisúil ag chluíile leas amhaint as an ríhéar na seo an seohan san dar le agus iad réad a túús a chur an seohanis is tí láir parcí chluíile sa dar le tá ítan ó frídas dtíon sin agus eisina tuirt é ar Seamus Houghton an tinnadaí a hanic an parcí an éit sin ó néal a láir an chead léthe Stephen adáharrtaí ag glacúthe dáma sin a réitere tá sé caite steaga fa dhearú chiar hall tá túús cura leis an dar le agus feicimid an bhfuil teachtain iarabí an nán de chluíile an seo tá caiiste buntíigh bailan an seo dhéad sin gal chuntasaí an far a rinne stres an far a rinne damaise sa chead le 8 pointe fuair sé Brandon McLaughlin ag láisiú na peile go luas a dar le is tí sa chóirne le teise saníthe builn seo mo thugadtí níine de hat sa chuig madar éitiú ar fear ó bhfuil ó tionchar mór a gearan chead le Seamus Houghton a né é thartaiste a láir páirce an éit sin an éad far mór tégur a leidir atá go leor sealah gceh an leiran sin agus ag scíú na léthraide sin ad na Josh ó Conlain a tan felbunte ráisin sin ag Seamus a dúgan de chluíile agus in isiste sé sin ebalta brisiúá as a lína gasanta an timbra óg réalta ó chluíile donnath ó go buidir an néhaid Jimmar se pell faoi fihe a go na gálam níanana bé seisianta íharú go cruúonn seo a dar le an déhead builte chutáí acu aráisiirí si donnath ar a níad dahat a chuidmadar agus bu astrií heige sin go dtí an faratá láir parce sinna crothir me le chóil. Chluan líla déanana níos fearr ans na bombmutí lua ach ní le bombmutí go sé second imirí thugan in seo agus an faratá leir a níonna lechúil sin é seán a choranna in dhéthaid dhéarart ar gé fantin sin ó deú galthair ó chluan líla a imíonn si ar dheise agus ar forid bhí réal an mtaiste amirtí an réitear bé kick séidir chluan líla dhéarart ré fante bhés an an seo agus an far siad mai go lecu bhí nig súlgur donna ha buide a bheith ó glacu an ar seo a tá cumar gur seán ó choráin a bhés a gal ammón na spprica ó háfa dahad sa dámadaidir tíhhamí an stú a mór mar sin dhéarart ré fantetón bh se táhhart ag seán i seohéil a chluíile agus iad a hacrú ag túús a dar lethe. Thna cúil máltí fan san cheadide ó Rónan Mací mu se dabaltais dhé scóir air as a chéan seo seán a choráin ag buú na léthaide déan se goí sin ag gal imartar dheis agus ar fáíil teisí gal imartar dheis agus ar fáíil. Mar sin chluíile go fáilla glad a chead scór sa dar le hína hína te chluíile hína cethartíag a teag mailan réhhamid agus sé second a teimrí gan in seo déíonn feicaid an fellad ar bhana agus peimiid arta ríis an ard aratha.
0: Bolle mór le buil sin seo Jo agus ceil charné cúla lám siúin seo. Dhéarttar scór a bhfuil rain ma cúiste hetí garid níhhuiir an gim ceartar líthe na thug se faoin scór mar dúirt ma hetí garid agus bhí conró dáirtaí faoin líthe na a hetíiste han sin agus bhí níróna genuide a ha lehhaile se líthe agus chóse is te an neangais mar dúirtman na a bhí túús mai choideir dreile sin dar le bhain an cúil sin an ghí go homlan as tú na a dam si ceilchar an cúil mar sin an scór an seoí lethir dhé chuúil agus Cirafonte ag ceilchare sin Jbonte ardrathe ar náide sé mar sin cirafonte ag scarú na bhhainn seo ar drathe agus an iad deacu fuilatheir agus níosom go déhís na smúteúr an sin bhí de scóir le acutíhs tí an stú a mór thair de galimátí mu an stú a mór le tuairt faoin cheic a teiste giirt a níiad na gaithin seo in san cheit le a líthe círa mór mar ciad a ceilchare fuilatheir agus iad déanú go maiid le sin iadide ampur má is na línse caianta na bhí ardrathe ag brúgathir den nuair sin. Ar cheolchare a fuirse amá a san deacrarta bhí acu agus bhí si faomhrú mar a dúirt, má dí lofa líthe de ampara má is na línse caian agus ceolchare inis ar anionsaí an seo fuiilethe agus an scór mar a luim a leh dóitithear ceolchare náide sé ag ardrathe thoramh ní mo mu de caite an seo in san dar le agus and the score in the murder match the shot on the Clihilagun and Shaw Fasta, a Grew Hunter Pelagun and Alton, Job Gentic and Clohania, Mershin Yakli, the Focus, a Grew Shincher, Trinon and you, Shachin and Shaw and Ardrahead or Kilkarigas Ardrahead, I guess Insna Kalapuka, I guess in

0: Harinte agus bris a fógraíochta.
1: Sport an deiriseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás am a bháltacht ar bhórde. Féach faoi ghó a gcónaí go bheicithe tú an bhfuil gluaisrothar ag teacht ag crosar a tí.
2: Anseo, ag an gomasúnam ómíocht agus cosantóirí, cruirmíd eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atóirí. Agus fai eirlisí áisiúla chun cearúla do chuid airgead a bhanais tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
3: Tá athrú ag teacht ar an gcuian úsáidimid letachas, agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seacht an ánas mó an taobh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letachas. An maisí níochán a chur a siúl as muid ina thuaranta sin chur a gás, nó do chóir letracha luchtú nuair a bhíonn an ghaíag séide nó an ghrianaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthe nuaite. Is féidir leatsa airí a beag a dhéanamh ar an gcuian úsáideantú letrachas. Níl anach ceist ama. Faoi tuile eolas ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinneamh á thuras a saol.
4: Is éomhan liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éomhan liom gur féidir liom é dhéanamh gachnaí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teilifíse. Béadan ach daníon sealad ach tá sé fós le hiúg. Sinéan dlí, socraig do gachar díracha níos ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: An tocht an seo ar rte.ie. Scríobhann Laura ní Ina ar an gcomhaíocht chathangach in iarthar Béal Firsta. Agus tá RTE Radio na Gaeltachta i Lóran Éinig ag Phlá Sheol na hÉireann. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige rte.ie /Gaeilge.
7: Sport an deir seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don aimsir.
0: Má bhí sé bhfuil níos tuisce, bhí mé thuas ab ach fíor sí thuair san ádra le críomhhínte peile gúna gáil agus cilchár a bhála cansára na le maiile an sin cilchár dó dóíag ardar athe hían a hocht agus hé se chlufa Lawr Damien o Donal le Imrar Cilchara Rian MacShane.
8: Blom te Imrar Cilchara Rian MacShane. Rian, sesta te ma cintur tuus la taru un chlichin sin si chet le vien ghi la ardrehe agus vi si chweishef si si hagle ha ma chon tasi mar sin ur gai vien chlichin sort an upper war gentic of bidger si chet le.
9: Ie, vi ghi la ager an sin cintia. Vi mo sasta ag la ama vi Vi coolagin, vi much eg boon, eg vi wanchagin for gap hunter shilam. Vi conyamudge and leafraj for conya couple of womanchagas nirona dini and shah sasta. Shinan doi, shinan rod a kai much shinianu, niro ardnahag, Jack Damaso, vi much sasta, honea.
8: Russian Murflanagov and leader Jaconyal Murvi, vi gus tegi ledger and shot thrown on you, Russian Murflanagov, radio will you see hitle?
9: No, Russian and Flan, Shin just and I, Ahoishi, the magic amateur Kumai, Togar Ponchi, August for much cool faster, like Norvishi, Shastogen, Shashir, much Sasta, Honey, Conyo.
8: Tamoy. Mushin ten job gentigov, Takli Kruegov, and a Snakiramoistri at a charting Shahogan. Tin the Furnia Mora, Tikilhara, New Connell, New Wounangi Dor, or Fod, the Falco score, Nabu, and Jeru Sharting, your Shomershin. Tikli Kruela Heart go fall now all. Turn on a new Hilmag Mordra, how Wadney swear at a Tikli Wadney's Kruela Heart.
9: Yeah, Bishi Kruekincha, to Foreign Lager, and Chin the Karamashri. For an aug of faster, so we should take a much the snickel bugger first in boy, yeah. So, by foreign lager, like Nicaragua, my chief, Kinchak, to get the bug over, Lianu and Shakton Shaw again, I guess, by Montreal and Jerry Shakna.
8: Good person to Hainer Asher and Farkiris, good Jimmerton Carp, we two Garty, I guess, Kyle two and Comertus Pelham, Lianna, good Jimmerton Carp.
9: Yeah, Tan Carp, come on, Vi kaip me Jay Shakton Chilam and Tivlina vi me Gartia Anurushi Jas came here Lishan Comortis,

0: críne sean resa a fiche uair bomach a wein agus cíga sa trí second. Wain Libimer Tomic an resa tríhe tríha sa trí kilometr agus bei Sam Lynch wain an resa rechid fiche sa dó kilometr. Nish Gelty Bash for Eamon McGinnilla na Eamon Jimmy Maribair Anhir is in ish ba Finio Guhus a haro conir ir in Alcara baes in the Nadal Trinish na Laha Port na Blaiche Trinon in Ye. Far shingil quig bliana la kosh na gira skara vion agus bein dinya jirna din chaila. Maran nina nyaktana agus gilta ililish. Tara ara I jatori gorta khar kifwi lehar gajin haak da chlug agus yinara ara irisht amwera un kehar gajin haak da chlug. Jirir a pajirin a day hir a haak da chlug. Carter Eamon McGinnilla Cyrilla Gertuel in I afrin a chine go chlug I jat pobl chris tri gorta khar ki jimwerch. For Kathleen Carson na Kathleen Newell Rafosu is a vrej kin Kasla agus bunnaman anagra bwes neris gidoor. Bantra bianchi agus marin birchwalk agus nina wengliche. Tara fara I jatori vi glinyr chlohania fwy leher agus beig ahon pajrin ar a haak da chlog. Curr Kathleen Carson Cyrilla Gertuel in I afrin I hinega chlog I jat pobl anagra amwera. Agus or Jarus na cluichí a himri uniu a greif hinsar pelagu na ngal, vi bua glanninge ar New Columba leis an scór hín a seach jeg in iedin nefni cuig jeg, vi bua ag eich lohonia ar chen vi cul leis an scór nefni fihe in iedin hín a jai, for kilcharan lau an wachtar ar erdarehe leis an scór da da jeg in iedin hín a haagt, agus vi bua ag na ceramaisteri ar na calabaga leis an scór nefni a cuig jeg in iedin nefni a jai. Agus leisin, sin bhil wiamsa tráthnóna nua.
1: Nó íochtta níorthid ghá léamh ag fólaní Vreelan. Tán bhirt chalí nóg a tháinig slán as tine a bhí deach ar bhála múní na grúc na carracht ar dín seo caite fós a fáil có leis san ospidel. Bhain gortaíag go na chalíní héis gur léim siad amach as funeog a bhí ar a tríú árlár gan teach a bhí hrú chinne. Bhí obrad ag duine go na chalíní é agus bhí obrad le fála go galí nelingeo. Daire le Bert Chorsan, trúr gasarela a bhí sa teach a hábáil sol dánic na seirbhísí éigindala. Idir cheirbh léana gaiis agus seach mianna dé gaiis a tanna gasúr agus tictar gur dé gorí i de bhirt chalí nóg a tugu ag an ospidel. Tanna gardaí fósamann fios rúchan. Dúirt is achta dála go hin féin Rose Conway Walsh nach bhfuil a gaiirí leis a réaltas níos mó seirbhísí dochtúr a tealach ar fáil le freastal ar an ardú tá tíocht ar a déanra a mhaíó. Dúirt sí go gahan daoine gáil díreach go dtíon éana na timpiste agus éigindala atá an ospidéal ollscoil mhaíó ó tharla nach chuiléonn seirbhís dochtúr a teala ar fáil chóp agus go gcoinnte sin leis a róflódú tá san ospidéal. Spáinn figurí tá fáilte ag sin féin nár curú a chá chun ribreis ar fáil go chochtúirí tealaí i gcon dé mhaíó le chuig bliana nuas, agus nachra ach ochtúnaí conra go chochtúrí talaí leagán nara. Tháinig laidú ar a méid conraí a teag dochtúrí talaí go chártaí leis sa tréibhse sin ó ochtú hín conra go dtí seachtú hocht. Dúirt sa teachta Conway Walsh gúil sé go ghúlgus ar aimeanach na seirbhíse sláinte dochtúr talaí a bheith fáil go ghaoineoir chártaí leis acu. Dúirt sí freisin nach bhfuil is cena gléachnaí tá fáilte go haon mhaith dhaoine tá gobair agus mhaith thalaí óga nach bhfuil in ann aon seirbhís dochtúr ála mhaíó agus go gcaithan chuid eile acu aistir fada dhéanana leis a dochtúr Raquel. Seachtú sé grúp scéim agus chóras sa lethir uisce príomhhaideach atá chláirí le uisce éan na gun déna gaiile bhí is, ach ceaptar gúil riara le cub nach chuil cúntas a figiú leirb. Dúirt ar Larry ó náisiúnach cosanta tím pluachta gúil cruthúnas an nach bhfuil a caid an uisce as na chóras phríomhhaideacha seo chus láintú leis an uisce as na scéimenaí poiblí. Tan teolas seo buna ar a staidéir ringe náisiúnacht ar rionsí uisce ar fud na tíre nara. Ceaptar go bhféadfach sa láthair lochtach uisce gailiúnt níos tuisce dhaoine nach chuil cleachtaí leis agus chá rééis sin gur cheart na foinsí uisce a chláú go hifigiúil sa gcuascamach anlís den tarrub. Trí heach pobl go chud san haglaise protestúní bheits fácaí go na mara a chu scarú le sépal na tríáide in nuras lánain. Tá iirechttaí ar bun fao láir le súls go bhíar drama cinnteisteach sa sépala sin a bhhaine chuúsa de sa bhuiignimh ar bhealaí eile sechas seirbhísí aglasta. Ní le pobl beag protestúnach sa gentar in nachhuineachcha eile gemocht. Tá ra gcéan sépal i dhear Thomas Welland sa mlíon 82 a chuhniú agus tugad dtíon 8ú lá an bhí se thugan ag daoine spéisi léadúáin. Fuair Corco in ceannasáir ar ghaillinneo a glufi ceannais comógachta na héran. Pointe bháin bhí idir na fórne ar deire. Bé afrin na mófianéir ag seanrilic bhúcoling ag a trí chlog de sáring se hogan

Wannanish agus é dheanaí sé a lár tais gearta is teamadhinis leis chléir údar taistil mar sé a thar a leithir ag páirc ó chéire údar taistil inis le páirc ó chéire.

0: Beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is spreagad san duine an bóir. Ach na le hain sé faoin gruí is stelí dúiltú go nóún teistil. Agus nach deas fili bhhaile na dhiaidh leis scéalta íontacha a hilas cáilruit agus measart as de bhisneach. Tá gláir seo, bheith muid chu síos ar bhean óg a tháinig láthair gan chuine agus litíocht theistil na gaeilge go cheanáil nua ar fad a tholáracha. Chu sé leabhar ar fáil ar a stíl úr uachmhúil a baintlóib, go na hóige agus atmosféar láireach na díre ar ar thugsaí cuairt. Seo í úna ní bhfuil ón. I scríb trí leabhar a fáil sé bh gaigadaí agus a seascadaí na hise seo caite a chur beag béidir an áirde tá gobhar ar fehád, rud atá fíorm a chás féin go chinte. Ar bhealaí go leor is tí hímpiste rinne údar leordaí ar charbe. Bhíon alín idir líonaíocht agus fotaireacht a céadrá, agus is orb sin dhíidir sin ar a tháinig si go bleib clías lár tíide agus sí fósa na ben óg. Mar chuid gá heilúnta alínta, ní nach chéine gombeach fún teistilcha na mórinne ar bhean óg mar í agus go mecha muintear a súla cór chárta postbuthe agus í thar sála. A tharla sé go raidir a fuair bríd póst ar tean Sársel Ó-Hégarta a rá an teach fáilseoireachta Sársel agus Dil Díreach Bonna Jacob. Fi'n sgrifnirach taistil leir tiangan na genri litera ar hasta o hopsan i spraga. Agus rysha lob, gymeidio gyrra ofer liawd sna corti pwrsti fi hwnna i chwri waile. Sina ar anyddar. Tan y liawr ysyn i spraga na corti pwrst, nwolwch, edrym chrwych, granwr agus frwsta leif. Ta'n glyndr y gyrraon agus y tarsas taistil gyffolosach yn tyb agus na cartwn agus y liniacht eirach o'n ysgwyr pein y chwri hwnna i'r hiws na lianach mae'r wasiw bresio alianta ar y teigs. Fi deliwch teinig e frysyn. Rwyd un ar nws chymor os y fysia. Agus ni gwma a hanyn sort yn sgrif ni adrach dyle cwyd gwna leir fe stori. Siachas yn tri dawr sy'n is bygwyr sgrif ŵna le ffail siw. Wog si glwndyn a tyr ffos si agus chas si'n dar a leag a sil yn y cwni ar ilan yn nynch y gael na halabon. Ac cair fi yn bela dana fysniw lwyrgo sa a chyd cornw i litrych testil na gaelge. Úder óg le stíl úr stíneireachta agus a maisiú breise hain sa líneachta rinne si ar y teigs. Ní gan conspóide fáil siú a sihir, mar a bhíon sa neacht agus iní na náil seo hóra, ílan bhí Gerald.
1: Bhí Graeme Scrogal ag an club leabhar agus bord na leabhar gaeilge ar an bhail seo hóracht sa bhéidus dá nuoltóid ís leabhar a thógant dá nuoltóid ís gur sé mí a rónach dá Nú tóid éis go háirithe an dóntas í gona le. Bhí sé anna acran sanna ag an bhfuil se thir i churamach. Agus bhíidir thar a bheith chaamhach. Is deacair a háú inis cé fó chaamhach a bhíidir. Sé nuair a smógad annig rec ná nuair a fáil siach an leabhar le grá ó úna in éideag chaag an é. Chuig úna chuna hidáile le cáir sporántacht beag agus bhí fuathe glóra álum fein butaracht fi dúlika vi hana potara. Agus nur vi si án, skrif si glóra litracha, vaila dina muintir. Nýr vein chuina vega úna go vail sjó fina litracha. Ach vi si bagan ín mi oramach ins litracha. Hóg si kjáin dana na fógrí grín an drochastu gobeirla a viachar na fógrí mar hompa viach san seipeil. Vi kan egen och augustus in det dalis vi ska råta när av kärdag man har tagit att stöka gus trosrach av och. Ach, sen lagen berle vi an, please not to enter ladies wearing knickers.
0: Ach, hva kommer sin maratas?

0: A cair bhíon ún in iwi lánse agus cén cúlra bhíce an scolaire Tracy Níwini ó Ollscoil Bhunút.
1: Dina harabh a spéisiúil. Bán harabh ar múl agus éine nár chúla riamh trácht ar hí wolingolóidid iab bránú ar anam ponca í ar an ngrín grafte. Mar cuidin si gwíne dom cynnal de Grace Kelly an cynnal ta rudda égan a galónt a bwynt le húna. Ac rogu úna níd aga fichu seacht agus rogu í amalia áhe í gonda childada. Ac bas mídan an sindíra clas mód de valach an tirlig gonda na hírvi dá hahar agus ar nói ta call sail na gailge ar an ahar chuma sin Seamus o mwailón a scrífan lawr bú an brain folle a chur sórseil agus dil i glóchom agus o si spéisiúl nir a hó na litrach o scríafeg i go bhain siú macul an lawr o scríafeg agus cuidin si cestaní mar iawlar lawr fap so conas tó gairi le pop leis a lawr se agus you know magnum opus se
0: Mar sin bhín scrífan ar sa wileke a chur a se marrúna ke hén lawr a scríaf a chéadla
1: Ar nóí an chéadcan is cnúsa glitricha a thoigeist. So ní, is cynnal lawr trí himpistir deir a bhí aunt, ní hegar gar chug si fwy lawr a sgríaf, so ní eitog éine ró o bhí plán eki agus wúnli si ar a málach seo hén o bhí an carhigi seo heki. Fí si a sgríaf walia gyd drifwyd ailín o chwydus mód agus cór litin in sin ag dýna ele. So an rodda hos a cnúsach seo na fragra ar na litricha sin. So ní hegar if si a sgríaf ar wahala lawr mar derm nol ar wahala luk le hoidachta. Fí si a sgríaf le fragra hwrt ar na cesni cuid oarhi agus le Cursi is the end of it, a maid to be a delova eki. So, a malachin to my contact umlon, se heed laursha. Clushin wood a glor, clushin wood on fuinyev, to fuinyev docredis na laursha her fadagus. Bogin she der eye or loose mirachoma to glor kin a lahoberty, gus black oberty, if we maravak, gus to a scree of walia.
0: Good even ni pan of laxi ekehain, a cray, Margaret Sabotaducht, if he me on the cree, Maravinin to scrivener, scholar, agus alintod, Elish Neary.
2: Is Alintor I Horian Rodella vi an spesike sna halina go generalta potter vi inta agus binis doch an rud smó ar chur si spéisian. Agus mátá si ag scríb ar chur is doch a gwilán baint ag a sin ag a dref o'r breeds a haring is stiachy is doch is in sa nabra vi ar siúl ag an gólacht fail joorach da sorsil agus deil. Agus dar nui ní ir chusí úna a mach mar scríb nor an chéad laur atá gwyn o le grá úna sin sra litracha ar chur si a wale hig a drifuorica hig ailín hig breed agus is si breed ar in an kine chun na litrica sin a chmad agus a chur glo. So ní doilom gur féidir an bheith play really le húna mar scríb nor ag an stad sin go fiú mar ní doilom gur bín a bhí ar a hinsan aice agus nó dí sin o scríb aice.
0: Más go drugal acha has sí mácha mon pín, bu húnta sach gur bán ó go bhí mar sóri agan agus í fánicht. Élís ní rídíst.
2: So effecta dom sa go bhfuil antáf go dú ag baint leis na séhar seo, os rád ag bhfuil bán óg ag scríb agus ag plé leis an seánar seo, agus ní bhíon san urd sin scríb nor ag plé leis an nitir ag taistal ar chorbe, so is íntó go dú an rád ag bhfuil bán scríb nor ag plé leis an prós go generálta agus í hóg sin sírum go dúgan si léirgus íntóch dúan ar an saol, ar an dárca tá eice, agus dar nói tá sin dí go mór ar an go fiú sa lá tá aniu an ní bhí an nuirt sin daoine óg ag scríobs tá sí iontach agus thar bheith tábhachtach agus thar bheith taitnamhach.
0: Trí leor taistil a tháinig an na peáin. Ach caineach a sin dhé sin. Tracy Níwini iríist.
1: Hosni si amach agus ar nôl agro o hwnna yn lled cian ar fad. Agus tegan mwyd o'n seher sy'n gyrgyr chasi tŵrym ys ocht mis yn ydol. Agus gynnyach si gyrog si blau clia, gynnyach si tri hasn yn sy'n agus gyr yen si a balach si fforys con na hydol. Agus yn sy'n nyrfi si sy'n ydol yen si rhaint tashtil cyn olgo chotw le lindi a fe sy'n yn orsyn. Ac is in ffrens fi si lonaha quid ward yn awm. Agus hwy si cofad le pisa agus contest for all Eki and Chin Mariola a tour, Crocht, Akin Yershi, Marnoi, Vidakrak, the Eki Hainlin and Winall, Heshgrid of Timpishdeki, Agassini Soige, Agas, Luin Shi and Chin Mariola a tour, Gerhil Shi Narevsha, Ko Kaungshin and Enacher, Mariola and Winall, Eki Hain of Ebbagan in Creek, Soilam and Crick, some Winall Eki, Narvanisha, Ko Kaungshin and Enacher. So Darna Lauer and Chin, so Okmi Akashi, Abdom Wisha, Mudabrano with a Gade Lauer is Truss Okmi Vigest. So Darna Lauer and Chin, níra bhecí ach tros mísa nómar sin. A chúi si hig an éirid sin áit ní de fidúla agus dog siad chúi si d'ar netlan cén ar si ro hóg hí le hetlan í hén bár le hí an bód agus lúin si an bosc a sonra choma

0: ske sé agus ha grin se don kinnal gailge vieki gur gailge vle kliach a vieki agus luin se an difir a hain sin mar valach go vecken muids an gné orbach a bhain le gailge vle kli agus a bhain an a stoka le gailge vle kli sne lauer se beidir nachmach a ginté nachmach gailge vle kli ac acu mar nachmach se fragart don sail orbach beidir ar a mala céine so viadar an a chóne ba Braham Hain go gwydin se gomór le se leis an léhoideach agus an tanna bhe hala buinte sí.
1: Agus is dóil an béidir greibh sí amarcach dóil ar fad.
2: Seo í Katie Hewan, du nuga agathirí na díal am a taistil eachtaí snórup, agus í trocht ar an ghlacha i bhíag na Paulíní Teanga le sa hrona.
1: If a hain bheith taistil le hain agus an son mar a deir tú bheith cursteach ar lár gailan le béirla agus na rudaí sin agus an stíl agus gur ebh na líniach dí beaga cé ar an lehanach aber Is stoilem nach raibh an sil na gael na réigde ar lí, mar dimisí go cúin, aber níor dinach ein obar cheartar hí ná ní luatar í go minic. Le grá úna an malat spaghetti agus tros go túnis. Siodan ar fad a seahiad, aber granúr le léamh, léfa go fristiad. Rod chó difriúl istócha O na rodi ella vi oscriv ingailge eganaum agus mar dartu beidrgar fwyna dar stanga asthini agus nadar, you know, is atlum nar dinach nismo de.
2: An leisim laari iwna go scrif nari baan an leinia? Elis nir iris.
3: Is docha mar dinna taig to so maach ag scrif go wil me igonis tour air role models agus, I mean, os rodi gudachnian you know on grand homorshin nom gmi gwil anspesh gome lehitzi martino kain flan o'brien alan chitley gabriel rosenstock tish gudahnian an splunkshin ata se hinor scrive nor the shin homorshin nom agus nilin or nirairi lumps attack three in eshim lori to scrive nor agent sort chain or ban scrive nor eat agus kig was she tokenistic or valach Brahan tú an bhás docha le banscríomnar ó gotá an a bheith thógrann mar céine leis na lads agus creidimisin go háan láid ar gothirthe agus thuras go tinis dhéis gcuin go bhfuil úna chumá céine leis na lads agus tá sé sin tugann sé sin an nochtach don caiithe mé rá.
2: Nach eisteach mar sin nar tháinig aon chórbaí suntasacha ban na dia is scríomh litíocht teistil.
0: Yeah, I guess Braham Hain go meidir nach digan na scríon orí bán go bhfuil na saothair seo ann. Tá litíoch taistil ann tá sé ar fáling ach tangair dán, tuig an muidir fad é sin. Ba bí na eisim láirí a taistil ún i gcónaí le go scríobhach muid rud éigin muid hain. Is máling ní atra sí ina bhar gaoine, but just go bhfuit muid mún le leanúint. Agus déirthing domach níos mó chur amach, agus méid an acuil a ceart agam, ba cinto ma héamhsaide. Ní ra bhis agam na leabhar seo a bheith ann in éanachar go dtí cúpla bliana hin le fíorine. Bhí le grá úna agam ar na shelfaí mar gur thug duine éigin domé, but ní raibh sé léite agam. Agus nuair léime an cean sin, well an sin doth me siir an dá cean in í sin. Agus an isteach ma géirí iad a chur ar an gúrsa olscoile nó blúri ar a laiad le go bhfeicach na miclén óga. Go raibh an bhean seo na cuigadí agus na seascadí a scríobh mar seo a scaige a taistil hig áitsnaí ag saolaigh do luach agus luach le hinúd bhí siar a mád go túnas. Bhí daoine ar rá le hion nó tá sin ana chuntúirta caiú bheith ana chuidamach an sin agus cínta ná té hig an medina sin an áit is contúirtí ar fad agus bhí fatí sorry ach nuair a bhí síos na háitiú seo ní rahéine ní rabharthaí a bheith buaithre bhí daoine níl marrán ar bhéine chur seacarthaí but ní raibh si níor bhuaithí si go raibh contúirt ar bheith a buint leis so feictar domsa go bhfuil na leabhar seo anois go tráthúlas a bhí siad riamh agus go méidir go spreagadís daoine anois le you know le leabhar den cineál céine a scríobh mná óga a bhac sásta an rudaí dhéan se sé dhéanamh agus an téadrún heistil ar nua bheoh i gcónaí ar siúil leicis is gáún go fiú leabhart mar dheolar a backpack mór a chur an drim díreach mála láha agus go bhéad síos amach ló agus go mreacadís contas ar a bhfuil na feiscint.
2: Ceap an dúcha amach fón pócánig an am go mar si íntacha i dhéana blaganaí agus rud mar sin sa lá taine bhain.
0: Is tóké mar an stílathá eici sin an cinál stíle a éirin do bhlaganaí sa tá luas fuinteachs tá abairtí gara Berin si graim ar an léhor loisrop baun. Féidir leis an léhor branú trí na fuinneog a céine agus an tírgra céine i eiscint. Bíach, you know, i sa chéin, nó ar a mos, nó peat,

0: will she mar an balacha cho eki to she fearwa a monusad na hadiacta nu na nadiacti ba charta mido agus deinen she an a chorsias agus an foc an ocloidach da cho sna seher seo choma cun chorsias I enav sleifte charagacha an tírgrac agus a písa omlan eki mar jaul kamil go fiú agus an cédúr agus dering ar amalag seo he an cédúr ar casu kamil orhi mar vrashi gyda parson tak dar leha buint leis na hanfa he seo so as cínta is cínal de vlogani a chos na seher seo in oirida agus rair dalar víag si gul hart le pan agus an cóp lawer nú cínal lawer nótai a braca si as an cínal rodda ienan an blog sgrin or an ish ac a mínta ar an gohan nú ar a tablet acu
1: Is trúil am an oirir an orhánic éin sé hir eile wehi mar fi mar cainst mar eal ar an méid fíl rá ag brídó hégartí, ní hégartí ag cúl an lawer sin agus tá bríd ag rá ag an gúl gúil si kind of ag súl le lawer eile ó úna in isi agus si ag cur fúhi ar insigal na halban agus fwy nám fi úna in insigal na halban fi si post an sin agus fi mé capel am hén ach mai sé íntach gudó Lower ekal o unag zi krisius sail an fosta agus na rudi sin fada vig titum mam ar sinum gmach sin an gran wines as an gadsrub sin a frir nach hwyl an seifr sin fall duan an ish tam I kinsa gmach se chor bor ar fad beti gwyl se dara con egan agus gmai dyn egan an ane a harn tamach
2: Nar ias gwy divin gan nam sio fi sihar ele le hwna a dara con nhw gofra kint Bych mwynt bwych mar sy'n hyn, gwyl agen tri llod y tach o hwr, chwy glenach, agos chysbryw agos chydana ys y fydr, nyr I ced ffail si wyed, bres ys tri sgwr blenach yn. Dair i'r ni dy lyhed elyg ysgrifni ar agen, rwympe na an y dia, y jan yn y litrach da taist ar gaelge, ydy'r ocl ys eis. Nid ys agen mor hig si hen eisiau, ach tan tehent ys yn tiltecau agos litidau.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Tás an seart a thug agus é isteach in isle sé chléir is le seo. Chléir ceáil agus Uaireáin a thar a leithir ag Brian Danny Minnie O'Donnell.

Mary Bergen, a bhí oganin sin agus res a maile a héin agus Johnny Ringo McDonough agus na trí riil sin the flogging reel, the Ivy Leaf agus Trim the Velvet. Sís go ceirí le inis agus éiste hamid le murinne caolaí agus muile muid síos rud inis le Beauty, Jazz and the Line.

0: Ke ella ach bat malai agus buckley or an mór a hinnimsin er in yadag agus hinnimsin am agus tamar janu nair a chulmishin an lui well kerni ni vi on the ganam nair a jesh mishalashin vi ma fui yasa gomelchina agus vi ma geri a hanel real agus a hanel fort vi aga a olam agus vi sha melchina special tan nair a hinnimsin ma. Can ba gerander anis at agum dave Johnny a caluain as a gheltach lár agus ma walacht na smogahain a ghej ma still a rair. Is cáthar gúr sajanu pátín huas an sian.
1: Nuar da gide me ei ma gín la fanyu galan lei. Da hanik me na gardi chaut

0: اخ مرسبيغ دانيك نس مغاهن يغج مشتل ريج
1: Nélas a go mhúla nóine a teú pátí na nasná gáil dá was a stilareacht agus a chreacsina le go léir bheit a siap a suas an éir agus má bhhalacht ar na smogahain a ghéid mar stila réir. Déirin gur omí stila go tiúan sa teana amach nélas a go bhfuil marin acu thart fan na cóirneal sa leith a nuhon. Dunne den na fidleirí ar ó clú agus chéilear fan na rásan na Danny O'Donnell, was mín banit dó, agus éist le seo, seo é a gáil dá réfort an féine ár agus port fadi calórn.

Gaeffort an fáinne ár agus port Fadi Calorn. Danny O'Donnell a bhí sinne min sin agus na jasré an stíl a bhí aga. Bin, glán agus gan maran séidirecht tam a gynse dýv. Leandamuid árin anis le glór bin Róisín El Safdi agus a tóra an mór sin as Connemara Eleanor na Rún.

ein ta blasta fad mar a géirú de chluas sa bheith an grúpa tríon agus trí rilacu The Poor Man's Fortune, The Fiddler's Key agus The Blessings of Silver. Chalamaid coniveri vecchi gomenicu ceol while seo a dhéirar sén a thronamónu agus a tóren ta mechlaunas a dhéanu.

Vi mu te géisteach le na chieftains an sin agus a waidean waire, taid the bonnet agus a rorks a hinnim acu dúin. Agus is minnig mu te géisteach leoga le Bridge Harper agus a coid ceol, well, sohannis a coid gerifraha le galléir ta Amelia, Bridge, Marian, Siobhan agus Patricia agus iad a galt a réchorn fípon na rúisid bré óg the home ruler agus Bainish Jenny.

an Teilach Harper le réchán fuipa the Home Ruler agus Spanish Jenny agus bhí banna céalaí acu agus heistil seo d'ar fud na tír a leogas na bhí muidine bag a gur hartad na céalaí a heile go léir ba bhinic a bhí banna céalaí na Harper sa sinim ans na Hallí Hart fan Walla agus banna céalaí anagra an a tam sin fast in Europe mar an banna céalaí an ach bhí Teilach Harper inta láidir mo siar ans na hochtúidí agus hart fan am sin. Tá glór íhann ag de lóras cin agus bhídul a riamh gomentí agus seo í inis le tá a chlánas déanta agus tagan seo an chéirnín anig a másamhhéin nu déag 6 a 8 der was a méid.

Dolores Keane agus cheol si tá mé chlánas déan a dúin. Leanna má armmenis le seirsa ó dáthartaí agus tá an tóran an spaladar i g geadún agus nelas a go mó maran a gáil a spaladaach sa leit a nniuhann ach tes bhil cena gom héin agus legat a si muoi coolúlatíí brichte a che bhar an se beirlmaid an áir anseo.

Déhúór measa a chuirde agus fáilte roimh isteachí an brein gaalach an tatansa lomsa na cóí goháine, agus bemítansa le ceol agus áráin i bhachar chéile go dtí na nélog

Nacht nu marsin de. Tá súlagam go bhfuil sibh go maith agus beidir gur ar an slí a bhaile tar éis an bhleith ceol a méal fearsta atá sibh, nu ag an bhéile ceol sa bhíocail a gúnta an chláir, ach beg a thuile ceol a gcoinne níos, agus chun sin na hosnú amach beg an grúpa Peter Street le set rialanna ó na album nua. The Humours of Lissadel, Return to Camden Town agus the High Road to Galway.

Ani Asen son Jackie Martin agus Lorraine Sweeney le ceol on the album nua What Seldom Is Wonderful agus fi an Leitrim Fancy agus an Blackbird le clos on album an son. Is aurán a bheith a gcoinne nuair sa anois leis na dreifúracha mara agus éitáin ní choirín nó an chéad chlúin eile mar a chléitear ortha agus iad annach an óthach le ceolchoirmeacha an vísa. Beis iad an indrabháin an searn sa chuin in airclann cois farraige agus éistómaid leo anois an sa lena shingle Síle.

An grúpa albanach rúra a bhí le clos an son agus an písa ceol Think of Today acu atar an album Dusk Moon. A hila ceol inis an uirsa agus is siad Jean Demay, David Lombardi agus Sam Mabbitt nó The Unprepared a bheith againn agus pert ó na album Caught Off Guard ansa. Beg Winnie Hayes ar dúis le Headwood Camping in a dhiag agus an son Flutterby ar deireadh.

Kiol idir air agus alba an san leis an drúir ón grúpa The Unprepared. Bhí pertacha ón album Caught Off Guard. Winnie Hayes, Headwood Camping agus Flutterby. Lanomi de Raig lena hile Kiol agus is ag an banna céilí an tolach a bheag an orsa a thar tí semint sa vehicl an nocht ar dechlog agus thar de céilúre 8 blian ar an fód am liana. Beise de gunnan is le set rílana, Dowds Iver and they, Fair Haired Mary, agus My Love is in America, Erdera.

Binnigaibh Banna Céilí an tolach an son le set rílana ón album a tháinig amach nuair bhíadar a céiliúir 6 bliain de chéile. Ach anois is 8 bliain atá idir ar bhód agus album nua le sin tar éis a bheith seolta sa bhíocal a rinne seachtaine. Beg amhrán a gan anois a ríis de nuairsa agus is í Nuala Kennedy a bheith go clos leis an t-amhrán Uachnach Chéin Bhicáinte atá ar album Behave the Bravest.

Binigaib Rory Matheson agus Graham Rory an son leis an set the winning bid atar an album We Have Won the Land. Inis a chairde sinéile bhuamsa an sa nacht agus gur maithagaibh asacht a bheith lom. Chun críoch nú, beg Aurán agus písa ceola gan an sa. Ar dúis beg Seán an Mullen, leis an Tauráin, seach nó lás na maidin na mure. Agus ina dhéag san, beg Kieran Ryan ar an manjo gan le set ó na album Kick Up the Dust. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Seán ó Líthe, go dtí an teachtain se chuin arís do mar sin na chairde, í a bheith.

0: Sheval be Nicole ni guchlenye ar náia ar a Claire an Brian Gaila a lehid.
1: RTE Radio
0: na Gaeltachta. Tá sé agus is a bheith géistir le RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé an amhainn an Claire te cíla tíre a thar leithir ag Josie O'Quillain.

gaire for wasa ní sluach timlíana Dolores Arnoy agus vi na ní na nechtaní ar fad agus in sin agus éad a gólín agus ar ágar o cyrim hiol bór a teachta níos ar an na blíana agus ben mwyd a súl go mórla sin an loclí a síle mid ar se agus chasiad trí óra an gachoid Dolores in sin agus chasiad vi na mesc vi Caledonians all in tórana agus chamála sin hennig mórlum hennig go leor leor gan a banílum agus vi banan sin ní ta cintam cuirú cantanim bhírab ach vi siad ligintor an pein ach ní ligintor an pein chyrib agur bíad na Dubliner siad agus vi an tóranín cian fion vi se ach osfúl helú Kelly Cameron ar vrenoir agus an nísoig rúa air agus vi cian a ligus capin an wadorid hén vi se sinne hén an chosúl Bernie McKinney agus an chodela kubag chasiad kaplóran jas agus henni se sin agus chmála sin vi an banna Kelly Hilf fan óra bhí siad an agus chasiad óran agus chasiad sco an cheol chamá céanas. Ní ran sin ach blaise bag agus bhí siad a costeil in Johnny Ian ag Nancy chamá céana ar nói agus le seachtain an uas an bhleiche bhleicheola huas an sin a méal ferist agus bhí siad rá ar an uach trónúna gara sus le milliún dinne an gur hánig milliún dinne an sáistach eisne agus deacar eichtas nimm teach fecin tú sin agus gamais a ríist an im bhlíon seo hogan hosan sin a mail ferish tigus mata sibe tashtil arash wale bedi gul kurier in yolus mut agus bu fralum ve geistich lib agus es komo kesta tu nu mata sus male ban salt agus ban spray es un klar un khodele kunui nish tamit gul filler asher gul tire fana mul der crane agus koshmuder bolim boga koshmuder gujukta olivia douglas agus kana kabrun koshmuder olivia douglas hen chenere gon dorno agus The boys are back in town. Ach an seo, dosach bore, le sein. Old time rock and roll, ag, gaelach dar a crane.

Se agus speciálta bhí sé sníirsta ag tara ó bhar céile ar nóí delin agus a delin chulocaló sin agus speciálta gúte súlam gur haine sé leat. Nis an clóga brethorin agus ceta a héna na mé dí go lé. Nú fúi sin fanta de mú téine agus cean scríbe fanna gílum mar tá cúpla cean le le hacht an tseine agus níon mú dean bhaile caint cean oríhin seo le Ray Charles bei sé sin am ghaib an cean le le Hannah Harper agus ní hé de bhaise a bhuaisí ach American Idol a bhuaisí ar nóí agus bhuaisí agus sin chéad Oranni ban cultide wohe a wo kent hanem vir kuina memor khar carion robot could you able to khon in shash in go ben caru shrago go wo carion robot achshadin darban a wohtan pendar ban cultide a wohan jigs khoshum jin chohi agus dirty dishes and dandelions e kegonya gus kon yakh shable on the feet go e shimlena a woshia a khatos khbore farater morla fadla Randy Travis agus will the circle be unbroken

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgéisteach le scunda seachtainna gan chuaile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

Se de vás jahe clair Elisa Trai, Shula Shkilla. Agus a massa clair be a hiliu ogin on a srahinishin Uran ar an tseannos agus Uranihe on Gheltart, a crílu ar Radio Éireann idir na blianti nídeag cúige hárt agus nídeag seasca hín. Agus tonóna si muaie ní ganacha on chearrú rúa a bheis ogin. Nis nir a chrílman chéad chlár fan tseannos tá cúige seohain fi muaie aine ní ganacha on spidéal ogin. A seo bán a lear fad muaie ní ganacha on chearrú rúa. A hiad a bhé tonóna clár a rann inchin macruirc fa tradisiún litriarta agus ceáil na nnéise. Bevinnic inchin a crílú mírana óna dééise agus éag obi i stúdió Chárcaí, agus bhí goleor de na mírana sin le clonsin ar a trai seo. As a chléir seo a crílú sa bhliain 1962, tá sé denú cinálda léirmheas ar uacht agus éireacht na nnéise.

0: cool. No, mar haiga dina katienta nish er Shakespeare no Spencer. Agus wan na dina katienta, wan edar tangev as a letriatson. Tangev komur er a lead, agus an tangev a wan in moran dina in yuv as na redens nu Hawaii 5-0. Agus is few esha hout fein agus specialta. Gamanidis tangev gus specialta as untangle as a gain dra mar es minik hug me fener agus a gari me oro so tenna he viltocht vi kahav agus na dine in ie na felirte agus dar no gus specialta in ie gud felirte hen sheshin felirte duchish felirte weinlen a night hen on dine kutiente in sosial gaelch vi kirchre seir hun aurain agus ver sir de gahen teis agus kun skelte agus rhetoric agus kind vina a vlasta sosial a haan ishigin ha deilt mi na durhen idir an dinne a will leing agus tau tzu seir agus an dinne na fwil deilt mi na durhen seir vi an gaeling agus an letriacht ga hana vio fadus nudeishe Good deed, Lord, and make we should dig. No, the wife done a harua, agus tai gaelch, agus padrig din, vi galeor dine hun eistert lo, agus a good filiach the hiskind, agus kun play sure wine teste, agus ni hawan son, ach vi galeor dine hun fragra hurter her, da jere, agus da vilachtid.
1: Shalish, done a harua macamara, tai gaelch or sulivine, agus padrig din, agus lehedi elis. Tamid dedicated didim o hiwisha tabair gilara locha. Marsha harlig shayans na deisha agus an ngaltach da yele choma. Chaynig an shtriv agus an leon agus daska rawrha uair gamiak mara der rivra da knusacht filiach da le deishach uair gamiak tian ar a liad darev eiren na locht leon shay shinan av liiv no inam rehunav. Rena nevas na nalav shkriadar agus shkriadar loo Eist dana, eist leis, eist li. Eist herken stóra hennig an uasú hasa, sna deisha. Agus kud vi a gwaim sa na deisha gansan, na pairig, na krahig, na galtig, na batlerig. Agus an lian skrifa na de reim fós. Leis an ahrú hennig hirna sna tíri, daharig an sail. Dimig an skrifa ach dan an lian. Harig an lian mean no komersaidech agi fein. Lian emelev dyni. Dísha vi ólas elíantas túl fyrir málta mar defa í tein áll síu við fyrir gúil sæhentegin liti díot na fylí, lúgt kumhár áin, lúgt stæri vi mar defa agar er áld lén vi skaljana agus na fylí daf skaljana agus kjánaka is líf gúan sinna dísha en tams hama viach dúnar íag tísik
2: viach tísik að náit kregas bútleirach nú dunni marsin Tíseach mór tíri agus bóhnáchan son gomech olaf ige sin sé sin dine a hárach dán dírach le mólaho marvólaho hasut ar ócháidí spesíata Weil ige an agan son vech leor desna dán ta molta sa insa chasláan sin is mar sin de e vech fúti ige o agus ige áhari agus ige áhaintir leor ar a maintir asu dán ta molta Ha heimpel fyrir nú trúk að kjána kú nýring en kjána sæst dúinara vik hár án kjánta en chabóna stúlum pænin sinlis kjáru kjá díag Vil, en sæst nedeisja ha kjána vondin tórtsinu bantling agas rýst a bant le kjár dúnýask bötlerik kjár dúnýask ha Hanute in analogen heren, rechteren, zij zijn de voormeesters. Toen blien goed je diag nog gehocht. Er taboed wat leren jeag, zij zijn gewoon, zij zijn boos. En ver is lie doenere, des ne schaun geil ne heren. Zij zijn een thee is moe, er even doenere is moe, ege, des ne schaun geil. Wel in het doelgeil bij jou meint er grommel in soorten. Agus, in de fijne geil, in de schenne geil, als het een botleer is.

0: Ni raibh mór an, gus na muses har lucht cinnte níos féin trá. Mar a soldam don go maith agus ní gá gó sa chéile lú, sé sin go raibh sé glacathe go thumáin in sna gaeltachtaí difriúla, duine chuoine réir a teidirisiún, nó sanna nuair a bheith duine féh chlár, tá bach sna íos tluí atóirí cinnlí agus na mná cinnte, nó sanna dá nó tá athraithe nó imithe.
1: Dúirt sé liam gur gur sé an a bhaithir héine, agus go mbíoch sé agus na mná cuinte fadó, agus is fír chuoine é, inéis más chuoine é mar sin éin, bhí na mná cuinte anis liste do réir dheabhrah. Níl do réim ceol an sa ach achta bháin agus nóta breise. Anna gairead ar fad, agus a dhéanta ní chuir san éin strainnartha. Agus an san bhír reciting note an, agus cluise sé bheith an reciting note. Déit a dhéist le nóta raig a fheig a bhad agus an san tuidim síos. La da da da da da da da da déit a dhéist éis indi cimáid ar siúl agus bé rád a bhíl a rá go rá agus an san déit a chur leis. Ach, dhe bhí mún teor gail gan sa dhú seo a dhúsach na íse agus bhí sé a fáil hóis leis an etin. Agus bhí an písa ceáil seo a gé do réir dheabhrah. Agus nuair a bhí sé a fáil bhóis de scríobh sé a chuoine féin. Agus ó thine le tuchtar chuoine dhiarmaid Stokes ar an písa ceáil seo. Agus seo ceannas na sena chuointe a bhí ag maintear na néise fadóil.

0: antas is gyracht ma gheildat is gwyl ma chumun yng ngahyrach nŵ trígat. Chunach salahu a gras a galta is nir fúna lum da chawn da ngalach is mú fer kuleed legil is hata fer bút is is krusbyr granta fer múr fik da lafúdig ar fahe fer díl sinam sitja da chahav fer gunna líanna is a lach gatapig fer madra yich fer lief le cahish fer cleaf cúra a nobla dhangin fer tagarha cúisha gúrt le canas fer lenne leif as ver sa harint fer mín furt ar chín chrit a spraga dar a nén ma vel sa lavart vi a méid sin buine na lína ag tahir
1: Maidini anagáin a chum na línta sin Gáchiad blianochin an trá hainig malú a dénin na dlihe rascad kiechras na literáti bied na skolári smóvi sa túl a néise agus na dlíne smóvil kynig an fósarum Tai Gaelach o Sulvain Sean O'Dalig, Pili Barún, Sean O'Donovain, Sean Plimen, Marini Grumma. Ach ni arim na mask sŵd, na baird anacha, na greisahin, tai lúrihi, ferimori, luk tashtil deishe, a chuiga muar, i vaimer fobl na dúhi, lini lin fein. Stadihe vi unta sa, na rire, agus dag, bau inashe den dee, chyrachar fein, yidgaim shu.
0: Na hashti, sha, a yinu, kon farsing fwyd den eisha, Jodis gulor aur ant a vech erunuk da geir tein. Mar ha tracht ant nadameid dameid rod ha tracht ant stad ekonomiach ag stad sosiala, tracht ant chursi politiacht chahavaimshire, hihe agus vohir, chachna agus vaid, eadhi agus via, emoedicht, agus eeskuricht, agus ling agus hagartoedicht, Rhaim tri agus fátrún, chír agus wáth agus chapil, agus uain agus cerc agus lachan, oborin wai agus ól agus ragamnis níhe, imirke agus aníocht agus feca, uirli sí agus gréhre agus lesan a talún, hefiris agus wachtanus, chvíd agus fúdach agus jígras agus jímuintas. Neðar aine Dead the Rodin off and thought that it's no ranchin. It's bra town at Father Mala. A vich Agus Nicarda who the didim Agus here the Gimach Loha in Edda and Way.
1: Moister Skulle, by Padrig Den, in Gapachin, no Capachin, and Blasna Haja Hort tonight. Fair Lienter, Cryfuck by Padrig Den, Agus Fiochmar Lachse, Corum Fele Herfein. Maral Hicksche and Tasna Vivier Winter, Gahed Blenowen. Bunairich da gael fi fisa chichrishir ar son, gynnu hiata hwrta. Lwyti leis mar ybrych ta aynas a fachig, leis a maas, minu an afrin, minu an nahanta, padrin parta, kroon vidin a shacht nenur, kroon agus lidoin anim nafach isa. Agus mar sinde.
2: Chyrfi amach religious primer for children, leorin biarla, agus intagus kistai. Ni chyrfi amach intagus kistai gailin, agus bætt at lýja sin. Mar þar bóð ég hei jóhæ sinni jannan sjæktun við sem múna tegis kýst í gætt og tína hei. Jóh sé kján bygg sem bíð hulli sélinn sjæktun agus kunnust við tegis kýst í sann ámsen. Am ég kyrgað sann, am ég hann tæsbyggð að lófróstig að próstig að mér sé kyrni kýsti dyrdi pekka svo lóg. Vel ég veg sinn fokk lúk hérna in sann avart, in einn hvað fróstig. Maar hier wein tegis kies die keide aan de hun. Joch ze fregeren als teboed Stapleton in Kauna woon. Als zijn van oosig je roole in Kauna ili. Als dein leen in Kauna ili. Ere oosig bunne in Kauna ili. Translation of Jarl in Kauna ili. Translation of tegis kies die Frankiesje. Wege gen zaga post in proost ili. Nu oos als tegis kies die lange. Egis nie marig ili wegen fregeren fokkele in een... Bætt letter línar hvíði padrig den röfu kján mar finniski nýginn. Agus má jækum tveri listar að dýkur sér leik heili. Nýjar að sann jæna pásti í hýrig sér hérna hvíðind að hérna dýna við sæs fóstu. Agus kýðum græs egus spesíltu kvíni fyrna dýna nára vein okkur leihúrugt að kuna að erð mar sinn. In sann

Na tín céirí nó na tain céirí. Céiste go mórt go fóil níos sara na móime. An bhfuil an seanna tradisiún láidir fós in éis an mún agus an nú náite na eile. Nó an bhfuil feo ar an ngíag glas a thugus féin air, dir dairic is breu ar an ród, seal nó víos, is mé tarint ar hibre dára.

0: Enchin McGruirk Vilenchin Agus Nial Anamnaha Nanini Ona Jesha Avi Kant Erhlar Ogum Na Nadini Derin Lartlein Avi Kant Fa Irart Nanesha Marnar Louis Enchin Agudanamnaha Agrahanma Nicholas Tobin A Kjol Kirklior A Shant Nur Krilu and Clar Gadogan Balskre Eganam Liste de Nadini A bhí a caint ar a chláir don phobal éisteirta. Inis ciaran mac maithuna le maithe ní gonacha ón ceathrú rua, agus chláir as an trai úrain ar an tseanós a chrílú sa bhiáin ní deag seasca.
1: Láthín se se ceantaran na ceathrún rua hír an isgir Connemara. Cún chaisle ar an tíbh Herga, agus cún an irwór an tíbh hír idir a hén agus letter mór. Paráiste an mhór é seo paráiste na cearan roa, agus é na íargaaltach domachas amach. Agus ní buil gan daon rán a chanéirid, más cóhra ar bíh an scoil bra nua ám, caithe sé bhfuil sé ar na scoilta gai tuathe is mó ná bhfuil sa tír. Le fiche bliain an ús na mar sin, chánaigh an cearan roa i gceis go mór mar áit a mbíon tarant fámarí agus cuairteoirí sa saoire. Chalín óg as a gianta seo a bheith sa gólín doing a nocht, marinn i gonacha as a glán mór sa cearan rúi. An céad órán Tomás Bán mac éagán tá an tóréir i gonamara fós, ach bhí sé le fáil freisin an tí veile go canda na gailife. In órán trinna gwael dyr Tomás an máile gar as canda bhuion Tomás Bán seo, gar éile sé le iníon tírna ar aus Stanleyar, gar capuae agus gar tligo na chrochae. Hika as cearún amháin san óráin gur crochú é, ach tá sé sa bhéalaidas gur thamháil an chailín é nuair a ceap sí an tórán.

Críochnaíon marinig gonacha leis an órán an bhrinnelín bhéasach. Is fíor sean órán gailgé seo dar lom sa bhéad go bhágante thu faoi dheire gan nólas ar bé. Tá sé lán go chóirla nó ceachtainí generálta a bhanas le cuairsaí grá a gcoitinne. A chailíní óga ná póscaí fear an dá chrí amach nóta chuig fonta aige dála te á bhaidin go hí. Sa ríis A wokali yoga na posaki ilan gan mra, is nilin a mglori ach mar dairoch an tila ar a tra. Pohol an sola se, a dagach anam dinna nu anam ocha stiach sanor ancha, ach farir ni hagan.

Cúis bráchar leis a glór an sin rinnt núna i nniuh leis an dóíil sin de méid in de Cherry Tree nó in gheorchalas a grán Silíní agus Sir Edwin Guns Ríl in sin agus sé tinna fáil Ed an Lúiasca chonig amach sa mín chavílig sa trí déag Fly By Night agus sciúltarí chun dé ar mánachat a leclaisteil Ed an Lúiasca seo in eit ón sin sin Edmus Gacéol Brinda McCann ar a vidil agus Brian McGrath Ed an Biano agus ciúl bráchar de vid Ed an Lúiasca sin ar fad. Ciúl bérst go chuid is smóch leis is muid ar chlár na hiiche a nocht agus seo de Lúis go chonig más am líon chohí agus an nuí dar tidal ceolhhar agus an bhar ceoltarí an seo Halí Gertie Benna Chansortine agus Jonathan Roach ar a mosca ceol agus cos muid PC ceol in seo a chum Halí I hain an seis catún jig in seo ar dús Clún Drone Fairy Hill agus a creachnú le session in the Spa Wells.

Sin ond Luíosca Ceolbhar agus bhfuil mé talaí gortín sin ar gansartíine Jonathan Roach ar Muisca Ceol, Matt Griffin ar na ngitar agus Stephen Markham an sin ar piano agus na PC Ceol tícín go forstin sin chum Halley I Hain Balaira as gan dhe bhio o ghochas. Seacatún jig in sin Clún Drún Fairy Hill agus a críochnú le session in the Spa Wells. Well, tá mé go siúrinn tú ablianta gan chéad cheoltarí eile sé ar Andy McGann agus Paddy Reynolds ar na fidil agus Paul Brady chuá donnachan ar an gitar agus Corin Fípeach leis is muid in Seobhachop atá sí le flaithartís agus an sin af to California.

The new broom at Anamatha Ed and Louis Gagas Holmid and Chin Mike Rafferty and Chin Ed of Lute Willie Kelly Ed of Idilagas Donna Clancy Ed Guitar Agus the View Across the Valley Kaunachum John Brady Agus Speed the Plough in the Yishin. Leis an nóméisteach leis a géad órán ar glórtanú na inniuh agus tamagal togal órán ón máluchanata chu le chéile agus a tháinig amach rint blianta ó chuinis The Arden Lifeboat Collection a teidil atáil tá ceol agus órán agus sa filiocht agus eile as Ilein Oran le cloistáil ar an máluchan seo agus éist muid an seo le Joe O'Brien agus a casa an drain an dáin.

Gáir Warshall, chualamid in sin de Sliabhachtaí agus de Centenary, agus tá sé sin le fáil Éireann Dlúisce, Irish Music from the Hudson Valley, agus chualamid in sin Dylan Foley, ar an bhfidil Dan Gurney ar an Muscat Ceol agus Ghaid Dunlucan, Brian McGrath ar an piano agus Alec Finn ar an Misúcaí. Agus fuair na leads, Dylan agus Dan fuair siad na Marshall a chuid sin, ó ar as chun dé Roscommon a chasann sa de bhlút sin Mike McHale, fear atá na chúnínis hall sna Catskills America. Agus is wahib for sé drintwag agus ceol Weisson agus wai an tahir Charlie Cohn agus ar nút an Lewis go seo tomni acab gan vertiol tar seo as etar na gaileve. Gochmid go condéin chlóir agus etar na gaileve na siríis de Maeve Donnelly in seo de vidil Padar O'Lachlan ed a vlút agus Geraldine Cotter ed a piano The Thing Itself an tana matadad Lewis agus clasamad reel an lín seo wahib Dan Breens The West Clare Reel Augusta Sandmount.